0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også under mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de har såkaldte jernmarker. Det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Øregård.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddelte Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejede det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at to personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodede dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikales leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Jeg har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af Radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondagsbarn. Godmorgen.

søn og skarp til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen-natsang. En sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen natsanger. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestartersang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on,

Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og Internetsangen.

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan filmsoundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, og det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med Sue. 6:08 er klokken, og for lige sådan at binde en sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: godmorgen, kære Julie. Er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestartersang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Vium, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og Back to

Aarhus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, I går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på, men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrte en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rejst for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: 6.05 P4 Trafik. Tidlig fredagstrafik, men heldigvis den slags, der ikke volder kvaler, hvis du allerede er ude på vejene i Trekantområdet. Morgentrafikkens afvikling er ganske fin.
9: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Her er P4 Morgen.
1: På P4 Trekanten, en dejlig fredag morgen med Tine Jensen i studiet.
2: Godmorgen.
1: Og Peter Ebberfeldt, også godmorgen fra mig. Dit godmorgen lyder vældig frisk, og du lyder til at være i godt humør. Men sådan helt generelt, Tine, så er jeg en smule bekymret for partystemningen den her fredag morgen i Trekanten-området. Jo, fordi når jeg cykler på arbejde sådan en fredag morgen, så plejer det at være sådan, når jeg cykler forbi værtshusene, altså dem, der har sent åben,
2: ja,
1: at det er lige præcis det tidspunkt, hvor de sætter Robbie Williams med Angels på.
2: Det er sidste runde.
1: Og så står man der og skrubber, and through it. Og det kan jeg høre på min cykeltur. Det plejer at være sådan en frisk påmindelse om, at nu er det dele med fredag.
2: Ja.
1: Den her morgen, og jeg ved ikke, om det er, fordi vi er kommet over pinsen, og der har været partystemning der. Der var altså lukket.
2: Der var lukket?
1: Der var ikke et øje, du.
2: For jeg skulle lige til at sige, er du sikker på, at det ikke er fordi, at fuglene overdøver værtshusene? For de piper godt nok højt for tiden.
1: Ja. Ja, det kan da godt være. De sang i hvert fald ikke Robbie Williams, de der fugle, som jeg hørte. Men nej, altså, der var ikke et øje i byen på det tidspunkt der.
2: Jamen, det er jo måske også fordi, at det først er her til morgen, vi har fået løn. Så hvis du cykler gennem byen i morgen tidlig, så kan det være, det er en anden sag.
1: Ved du hvad?
2: Ja.
1: Det gør jeg ikke. I morgen skal jeg sove længe. Men uanset, altså, jamen, det kan da godt være, at vi ikke skal være så bekymret for fredagsstemning alligevel.
2: Det tror jeg ikke herinde, i hvert fald i vores lille studie.
1: Under alle omstændigheder, så velkommen til. Det er en dejlig fredag morgen, og vi skal nok få god stemning ud af det, uanset hvad. Her er Burhan G. og Medina med Gemt dit nummer, 10 minutter over 6. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: Burhan G og Medina her med gemt dit nummer 13 minutter over 6. Jeg luftede lige en lille bekymring for fredagsstemningen for et øjeblik siden. Ja. Vi har jo heldigvis greb, der kan afhjælpe det. Skal vi ikke lege, hvis du ved, at din weekend bliver fed?
1: Det er en god idé.
0: Simpelthen for at tage forskud på weekendens glæder, altså at smitte hinanden med den der weekendstemning. Og det kan man jo gøre ved at dele årsagen til, at man ved, at weekenden bliver fed.
1: Ja.
0: Ja, så hvis du, der lytter med, allerede nu ved, at din weekend bliver fed, så kan du lige så godt dele det. Det er måden at smitte andre mennesker med weekendstemning på. Så fortæl os da lige, hvorfor din weekend bliver fed.
1: Og gør det i en sms.
0: Ja.
1: 3K, et mellemrum, og så afsted til 12.12.
0: Jeg ved, at min weekend bliver fed, fordi der bliver jeg ikke afbrudt af Tine Jensen, mens jeg står.
1: Det skal du ikke være sikker på.
0: Det kan man aldrig rigtig vide. Men hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del dig lige med os. Hvorfor? Start din sms med et 3-tal, et K, lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, at min weekend bliver fed. Fortæl, hvorfor.
1: Ja, skriv en sms.
0: Og send sms'en til 12.12. Ja, 12.12. Nu George Michael med Outside.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen.

0: Det var George Michael her med Outside. Klokken er 18 minutter over 6.
1: Min weekend bliver fed, fordi jeg stempler ud til middag, tager til firma Sports Dyst, og efter aftensmad, så starter jeg min gamle folkevognsboble og triller mod Ebeltoft.
0: Nej.
1: Til VV-træf hele weekenden, er der en, der skriver i sms-inboxen.
0: Det gad jeg godt.
1: Ja, du blev næsten helt mundlam til det der.
0: Jeg har ikke nogen folkevognsboble, men jeg vil gerne have en. Og der alle omstændigheder, så det der med klassiske biler, og så mødes med folk, der går
1: op i det. Og spark
0: dæk. Ja, spark dæk. Ja. Det, den begejstring kan jeg sagtens dele.
1: Og vedkommende har jo skrevet det her i vores sms, fordi vi har spurgt dig, der lytter med. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del det lige med os andre, fordi vi tror på, at det smitter den her weekendfølelse. 3K et mellemrum er afsted til 12.12.
0: Jeg har i hvert fald lige konstateret, at den her med folkevognsboblen, den virkede på mig. 19 minutter over 6. 3K mellemrum. Jeg ved, at min weekend bliver fed. Gør den færdig og send sms'en til...
1: Det er jo det, jeg lige sagde.
0: Ja, 12.12, som Tine Jensen ganske rigtigt sagde.

0: Impala og Jenny her med Dracula. Klokken er 22 minutter over 6.
1: Og vi har fået en sms fra den trofaste lytter, Nanne, som skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi vores tre børnebørn kommer på besøg fra lørdag til søndag. Der bliver drøn på. Søndag fejrer min seje, skønne svigermor sin 90-års fødselsdag. Der er ren kærlighed i luften. God weekend, og tak for et altid godt program.
0: Tusind tak, og du, der lytter med, må også gerne dele med os, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Start med 3tal.dk, lav et mellemrum, skriv, hvorfor din weekend bliver fed, og send sms'en til 12.12. 23 minutter over 6. Line Porse holder øje med trafikken. Den her morgen er således ikke gået på weekend endnu. Hvordan er vi kommet fra start med det, Line?
2: Jamen, egentlig som vi bør have det resten af dagen, hvis jeg skal have lov at bestemme, fordi stille og roligt er det nemlig startet ud, og skal vi ikke bare sige, det holder vi resten af dagen?
0: Det krydser vi da fingre for.
3: P4 Trafik.
4: Med dig hele vejen.
5: VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det var Miley Cyrus her med Angels Like You. Klokken er 6:35, og det er sværere at tale, end det er at afkode den gode weekendstemning, som er i vores sms-indbakke.
1: Ja, fordi den er funklende klar. Den er bare god. Vi har jo spurgt dig, der lytter med. Hvis du ved, at din weekend bliver fed, så det er lige med os. Det smitter det der med, at ikke kan tale, Peter. Vi skal lige have den her fra Mi, som skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, fordi den står på kærestehygge og afslapning hele weekenden, da vi begge to arbejder til hverdag og har nogle lange arbejdsdage. Og nu kan du godt slutte med at grine mig.
0: Ja, lige lidt, så er der regionale nyheder. De bliver også spændende.
1: Ja.
0: Når de skal læses, det er klokken 6:30, og du må meget gerne dele, hvis du allerede nu ved, at din weekend bliver fed. Del det med os. Start din sms med 3-tallet K, lav et mellemrum. Skriv, jeg ved, min weekend bliver fed. Gør sætningen færdig og send sms'en til 1212. Her er Sabrina Carpenter med Espresso. Nej, hvor jeg kan nu.
1: Ui!
0: Nu er jeg varm.

0: Det var Sabrina Carpenter her med Espresso. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Landsbyen Viv mellem Kolding og Vejle har fået knap 4,4 millioner kroner til gavn for byens borgere. Det er penge, som byen får efter opførelsen af Viv Solcellepark i det, der hedder Grønt Pulje. Men nu er der så gået fuldstændig rod i sagen. Det mener formand for Viv Medborgerforening, Tanja Jebsen.
3: Jamen altså hele processen og hele måden, de fordeler puljerne på, det er et rodeværk uden lige. Det er umuligt for den private person at finde ud af det her bureaukratiske system.
2: Hun var med i en arbejdsgruppe, der skulle sikre en god proces, så borgerne fik så meget som muligt ud af pengene. Gruppen ville bruge nogle af de 4,4 millioner på konsulentbistand og rådgivning, så de kunne være sikre på, at den grønne pulje gik til projekter, der har bred opbakning i Viv. Men gruppen føler nu, at Kolding Kommune har stukket en kæp i hjulet.
3: Der sker egentlig det, at kommunen meddeler, at de ikke føler, at der er nok folk i processen, der er blevet hørt, og de annullerer hele første runde af ansøgninger.
2: Det sker til trods for, at arbejdsgruppen har holdt borgermøde om sagen, siger hun. Men det var det rigtige at starte forfra, siger Merete Valbak, der er chef for Miljø og Grøn Omstilling i Kolding Kommune.
4: Så nu, når der så kommer en økonomi, så er det jo rigtig dejligt og rigtig godt, at der er nogen, der har lavet et stort stykke benarbejde og er lidt foran. Men som kommune er vi jo også nødt til at lytte til dem, der måske først kommer ud af busken nu.
2: Nu har arbejdsgruppen i Viv så givet op og har nedlagt sig selv. Vejfolk har igen i nat været i gang på Vejlefjordbroen, for en fuge, der tidligere har været problemer med, er i stykker igen. Og derfor var de i aften så i nat i gang med at lave den. Og det kan sagtens være, at de skal ud på broen igen, siger fagprojektleder i Vejdirektoratet, Allan Højgaard Madsen. For de kan ikke få de reservedele, der skal til for at fikse den ordentligt de næste par måneder.
5: Så i princippet holder vi dem i live, og jeg kan på ingen måde afvise, at vi skal derud flere gange, inden vi når derhen til.
2: Det er, som nævnt, ikke første gang, at der er problemer med broen. I februar var der for eksempel en del kø, fordi de netop skulle lave en af fugerne. Så de holder rigtig godt øje med, hvordan broen har det.
5: Nu er det jo desværre ikke første gang, det sker derude. Vi har jo en hel del problemer med særligt den ene fuge. Så vi fører simpelthen ekstra hyppige eftersyn af den, og har derved fundet ud af, at der er sket en mindre skade igen.
2: Og det kan komme til at tage nogle måneder, før det bliver helt godt. For det tager tid at få de rigtige reservedele, så indtil da må de bruge lappeløsninger, siger Allan Højgaard Madsen.
5: Fordi der er en produktionstid af sådan en fuge på en 3-4 måneder, så når vi hen omkring oktober, før vi kan udskifte fugen.
0: Fredagsvejret, vi får nogen eller en del sol, men en overgang bliver det mere skyet med mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og så får vi en svag til jævn vind, der blæser fra syd.
3: Jamen altså hele processen og hele måden...

0: Det var Lucas Graham her med Drunk in the Morning.
1: Weekenden, den bliver fed. Det ved jeg bare. Og det ved jeg, fordi jeg kigger i vores sms-inbox, og der er strømmet ind med sms'er om, hvorfor weekenden bliver fed. For eksempel fra Anne-Marie, dagplejer i Kolding, skriver, min weekend starter fedt, for i dag der er vi nemlig 10 dagplejere med 38 børn og med opbakning af forældre, bedsteforældre og oldeforældre, som skal løbe Royal Run sideløb. I Lishøj ved Kolding. Det bliver en festlig formiddag med sponserede boller og vand og frugtbar og mysli. God dag til jer, skriver altså Anne-Marie dagplejer i Kolding.
0: Sponserede boller, det er dem, der smager allerbedst.
1: Det er dem med tandsmør.
0: Hvis du, der lytter med, også ved, at din weekend bliver fed, ligesom Anne-Marie gør her, så kan du dele det med os, fordi sådan spreder vi altså god weekendstemning. Det splitter det skidt. 3K, sådan starter du din sms og laver et mellemrum. Skriver, jeg ved, at min weekend bliver fed og fortæller, hvorfor, og så sender du til 12.12. Og det har Signe for eksempel gjort. Jeg skal til Fredericia og høre sommerrock i aften og fejre, at det er 7 år siden, jeg mødte manden i mit liv. Hjerte. Resten af weekenden står på job med de bedste kolleger. Ha' en skøn weekend.
1: Og det er altså et hjerte-emoji. Signe har ikke skrevet hjerte.
0: Nej. Det er hjerte-emoji.
1: Ja.
0: Det lå i luften. Godt, ikke det?
1: Lækkert med dejlige weekendplaner. Vi kunne også godt tænke os at høre om dine planer. Altså, hvis du ved, at din weekend bliver fed, så del det med os. 3K et mellemrum afsted til 12.12.
0: Nu er der Ray med Where Is My Husband.

0: Det var Ray her med Where is my husband? Klokken er 7:19. Cecilie Sand Nørholm, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Er vi inde i en ustoppelig stime af dejlige hverdage, eller hvordan ser det ud?
1: Det kan godt være, at vi skal nyde det lidt ekstra meget i dag.
0: Nå.
1: Uden at sige for meget.
0: Okay, så den er ikke ustoppelig.
1: Den er ikke helt ustoppelig.
0: Okay.
1: Men helt skidt bliver det ikke. Men altså, det er i dag, hvis man skal ud og nyde solen i hvert fald, der har været en rigtig flot start på dagen mange steder. Måske sådan en lille smule diset. Og senere, der kommer der altså en lille smule skyer ind fra vest, sådan lidt on-off. Der kan måske også godt komme lidt dryp. Det er sådan svært at sige præcis, hvordan det lige udvikler sig i løbet af dagen. Og det bliver til gengæld dejligt lunt. Altså 22-24 grader kan heller ikke udelukkes, at der måske kommer over de 25 grader, og vi så får en meteorologisk sommerdag. Så det er altså ja, en god start på weekenden.
0: Mm-hmm. Men vi er jo i gang med at lege, hvis du ved, din weekend bliver fed med vores lyttere. Og der er altså nogen, der har fede planer for hele weekenden. Hvis vi nu kigger lidt længere, tør vi det? Hvad sker der så?
1: Jamen altså, der bliver altså noget mere skyet i løbet af lørdag og søndag. Det ser ikke ud som, at der sådan er voldsomt meget vand i de her skyer, så det sådan bliver nogenlunde tørt. Men temperaturen falder altså også lidt sådan en 18-20 grader, bliver det mange steder weekenden over. Så bliver det altså også lidt mere blæsende i morgen, så hvis man sådan skal noget, der er vindafhængigt, så er det nok bedst at gøre det i søndag.
2: Jamen så solbadning i dag og windsurfing i morgen.
1: Simpelthen.
2: Er det sådan, det er? Ja, godt.
0: Det er godkendt, Cecilia. Det er teknisk set heller ikke rigtig sommer endnu, vel? Så
1: det er jo det. Det vil jeg med til næste uge.
0: Tak skal du have.
1: God dag.
2: Lige måde.
0: Nu skal vi høre Backstreet Boys med I Want It That Way. 7:07. Godmorgen.
2: Godmorgen.

0: that way. Backstreet Boys fik vi her med I Want It That Way.
1: Jeg ved, min weekend bliver fed, fordi min dejlige kone og jeg rejser til Kreta på søndag. Er der en, der skriver i sms-indbakken.
0: Så kan man bruge hele weekenden på at glæde sig.
1: Og pakke.
0: Til endnu mere sol.
1: Ja, præcis.
0: Det er fantastisk.
1: Ja.
0: Men du deler din fede weekend, hvis du allerede nu ved, den bliver fed, så gør du det ved at skrive en sms til os. 3K mellemrum. Skriv beskeden og send den til 1212.
1: Og det har Dennis fra Fyn altså også gjort.
0: Ja, skal jeg læse den? Ja, fordi det,
1: du vil gerne sige det her.
0: Ja. Må jeg? Okay. Jeg ved, min weekend bliver rigtig fed. På lørdag tager jeg til RC arrangement hos RC-kongen i Søndersø på Nordfyn. Og der skal min crawler og min short course truck begge på arbejde. Min oplader kommer nok på overarbejde. Velmødt og rigtig god weekend til alle. I virkeligheden, så er det jo dig, der har forsøgt at finde ud af, bare lige for at sikre, at vi ved, hvad sådan et RC-arrangement er. Det er noget med,
1: jeg tror, det er fjernstyrede biler.
0: Ja.
1: Og jeg mener også, Dennis tidligere har skrevet om sin kærlighed til fjernstyrede biler, så jeg føler mig ret sikker på, at det er sådan et arrangement, han skal til.
0: I hvert fald er jeg glad for at få lov at sige short course truck i radioen.
1: Crawler.
0: Ja, og crawler også. Ja. Den skal også på arbejde.
1: Vi skal også lige have den her med fra Peter fra Fredericia. Jeg ved, min weekend bliver fed, for den begynder allerede i dag, hvor der er sommerrock i Fredericias midtby. Der er levende musik overalt, der er varme smil og kold øl, hvor end man går og ser gutterne og jeg, vi skal selv ud og skramle, og sommerrock er bare en af årets fedeste dage. Så ja, jeg ved, at weekenden bliver fed.
0: Der er flere, der skal til sommerrock.
1: Ja, det er der, altså.
0: Hvis man skal til sommerrock i Fredericia, så skal det da, altså den her dag, og holde det på, det er godt.
1: Det er godt planlagt.
0: Det er godt lavet.
1: Ja.
0: Del med os, hvis du ved, at din weekend bliver fed. Start med et 3-tallet K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212.

0: Det var Benjamin Ingrosso her med Kite. 7:09, og det vælter ind med gode grunde til, at weekenden den bliver fed. Det er vores sms-indbakke, der er ved at være fyldt. Den kigger vi på igen lige om et øjeblik. Men vi skal lige høre, om trafikken har det lige så godt som weekendstemningen i Porsche.
1: Det tror jeg faktisk godt, vi kan konkludere, at den har. For der er ikke nogen problemer ude på vejene. Hverken det ene eller andet sted i trekantområdet lige nu i hvert fald.
0: Alt, hvad du har brug for at vide om trafikken i trekantområdet, det kan du høre her. Hvis nu du skulle se et eller andet, som du eller andre trafikanter kan have gavn af at vide, så kan du ringe og fortælle det til Line Porse på 70 100 110.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik. P4 er med dig hele vejen.
3: Ja, og vi er klar.
2: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
3: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
4: Ja.
3: Vi har brug for hinanden.
4: Selvfølgelig.
3: Heldigvis.
2: Når weekendhumøret skal helt til tops.
4: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
5: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
2: Og du har brug for at slippe det hele løs.
6: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
2: P4 med dig hele vejen.

0: The Pretenders fik vi her med Don't Get Me Wrong. Klokken er 7:04.
1: Kasper skriver, jeg ved, min weekend bliver fed, for jeg er ret sikker på at få en glad og træt dreng hjem fra børnehave i dag. Vores fantastiske børnehus i Fredericia, Bøgeskov, har arrangeret et lille løb for børnene. De skal løbe omgange af 100 meter og samler for hver omgang penge ind til børnehuset. Så de også føler, at de bidrager til nyt legetøj og sjove oplevelser. Samtidig så giver vi ham også lommepenge for hver omgang, han løber, så motivationen er stor. God weekend, lyder det fra Kasper. Ej, hvor fedt, mand.
0: Det lyder dejligt. Ja. Vi leger, hvis du ved, at din weekend bliver fed, og vores sms-indbakke er fuld af gode ting. Der sker mange ting i Fredericia, kan vi se. Men også andre steder. Min weekend bliver fed, fordi min bedste veninde kommer og spiser. Den mindste af drengene kommer hjem med kæresten lørdag. Og så er der bare masser af spænding i DGI. Det kan kun blive godt.
1: Det kan kun blive godt. Og så er der også sms'en her fra Henriette, som skriver, min weekend bliver fed, da jeg fik nye have-lounge-møbler i går. Så jeg ved, hvor mit korphus skal tilbringe weekenden. Mega fed weekend til alle. Skriver altså Henriette.
0: Jeg forestiller mig, at Henriette sådan ligger helt flad, ligesom en kat. Ja. Sådan helt flad.
1: Det tror jeg også, Henriette, hun selv gør.
0: På de der lounge-møbler. Og det er jo også en måde at gøre weekenden fed på, nemlig ved at lave ikke en skid. Du må også gerne dele, hvis du ved, at din weekend bliver fed. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212. Lige om lidt, så

0: Klokken er 7.
1: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
1: Og så godmorgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
3: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende, afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
1: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
3: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne, altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der er jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
1: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
3: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
1: Lød det her fra Rikke Gyldmansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
4: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
5: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
1: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsø, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
6: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
1: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
6: Det kan godt være, at man på det høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå ind for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, jamen så er der måske slet ikke nogen aftale.
1: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsø. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
0: 7.05 P4 Trafik, som kan fortælle den gode morgentrafik, den fortsætter i trekantområdet. Stadig kører det uden problemer og i dejligt vejr, ikke mindst.
7: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen. En fredag morgen, som var god allerede fra starten, men endnu bedre nu. Klokken er 7:09. Tine Jensen er her.
1: Og det er Peter Ebbefeldt også. Og stemningen er jo altså i top, fordi ikke mindst I har smittet med den gode weekendstemning. Vi har nemlig spurgt dig, der lytter med. Hvis du ved, din weekend bliver fed, så del det lige med os. Så det er der altså masser af jer, der har gjort. Blandt andet Vivian skriver, jeg får den fedeste weekend. Er allerede startet i går, da jeg er til DM i dressur. Jeg er hestefysioterapeut og holder hestene fit, når de skal i ringen. Jeg elsker bare mit job, og så er det lækkert værd at være til DM i.
0: Spændende job.
1: Ja.
0: Helle skriver, weekenden bliver super fed. Jeg skal i dag med ØNH til sommerfest. Så en hilsen til alle mine søde kolleger, og en stor tak. For jeg er super dejlig i programmet. Nå, ja.
1: Jo.
0: Tak for det. ØNH, jeg tog lige hurtigt. Jeg tænker, kan det være øre, næse og halslæger?
1: Fordi det kan da sagtens. Det,
0: altså, de skal vel også holde sommerfest.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Ja, god sommerfest. Så er der også Bjarne her fra Nørstanderup i Kolding. Min weekend bliver fed. Vi er 6 gutter, der mødes til Dungeons and Dragons rollespil i hele weekenden. Sjove historier og terningeslag, god mad og masser af øl. Det bliver så fedt.
0: Fedt, mand. Susan skriver, min weekend bliver fed, fordi vi skal til Asgård arbejdsdag. Indskolingen på Bredagerskolen i Jelling. Så kommer alle os forældre, som har tilmeldt os og hjælper med alt muligt, som skolen kan have brug for at få lavet af praktiske ting. Det skal nok blive en hyggelig dag.
1: Ja, det plejer at være hyggeligt, sådan når man mødes om at lave noget praktisk. Så er der også Mester Peter, a.k.a. Peter Dalsgaard fra Horsens, som skriver, min weekend bliver fed, for jeg skal lave børneunderholdning til Hertug Hans Festival i Haderslev. Det bliver rimelig nichepræget, for vi skal lave en gøjlerforestilling om reformationen. Vejret bliver godt, og fyraftensølene er kolde, så jeg glæder mig.
0: Fedt, mand. Kan vi lige nå Pias også?
1: Ja, ja.
0: Jeg ved, min weekend bliver god. Jeg skal finde saven frem. Jeg skal hjælpe min søn, Mathias Tømmerby, med at bygge ishuset færdigt, som står i den nye etablerede Pil Labyrint. Okay, åbner 27. juni i Egtved, tæt på både Kolding og Vejle.
1: Ja.
0: Hilsen, Pia Tømmerby.
1: Og vi skal også lige have Thomas' med her fra Vejle. Jeg ved, min weekend bliver fed, da jeg i morgen eftermiddag kører til Nørre Vorbøre, hvor min gode ven Kim og jeg har lejet et sommerhus i en uge. God weekend til jer alle, som har lyttet med, og også til jer to i studiet.
0: Ja, sådan. Tak til alle, der har delt, hvorfor weekenden bliver fed. Nu kan den kun blive endnu federe.
1: God weekend.

0: Det var Miles Smith og Niall Horan her med Drive Safe, klokken er 14 minutter over 7.
1: Og så skal vi en tur til byen Viv mellem Kolding og Vejle. Viv får nemlig knap 4,4 millioner kroner, som skal gå til at gavne lokalsamfundet. De her penge, de kommer efter opførselen af Viv Solcellepark som en slags kompensation eller præmie for at lægge jord til den grønne omstilling. Men alligevel så er det altså ikke alle i byen, der er glade. En frivillig borgergruppe fra Viv har nemlig brugt et år på at finde ud af, hvordan de kan lave en proces, så pengene kan bruges til projekter, der har bred opbakning i Viv. Men nu siger Kolding Kommune, at arbejdet skal starte forfra, og at de ikke vil imødekomme borgergruppens ansøgning om midler til at fortsætte arbejdet. Og derfor så har borgergruppen nu givet op og nedlagt sig selv. Godmorgen, Tanja Jebsen.
2: Godmorgen.
1: Du har været en del af den her arbejdsgruppe, der nu kaster håndklædet i ringen. Hvorfor kaster I håndklædet i ringen?
2: Jamen, det gør vi simpelthen, fordi at hele den proces, vi har været igennem med solcelleparks forløbet, den har taget rigtig, rigtig mange år, rigtig mange kræfter og rigtig meget energi. Og de fleste af dem, der sidder i arbejdsgruppen, har været med helt fra starten, helt tilbage i 19. Og der er simpelthen ikke mere energi at gøre af. Det her, det var vores sidste træk for at skulle hjælpe Viv med at komme igennem og få gennemført hele den her pulje. Men der er ikke mere energi at komme efter. Der er ikke mere frivillighed.
1: Kolding Kommune siger jo, at de er nødt til sådan at holde en time-out i den her proces med at udbetale pengene, fordi de frygter, at det ikke er alle ansøgere for Viv, der er blevet hørt endnu. Er det ikke fair nok?
2: Jo, men det er jo bare det, der hvor vi sidder er lidt frustreret. For lige netop det, vi ansøgte om, det var jo netop, så vi kunne facilitere den her proces, så at alle havde en mulighed for at blive hørt. Det inkluderede borgermøder, det inkluderede samarbejdsaftener, hvor vi skulle sidde og udvikle på idéer til byen, sådan at det var fællesskabet, der ligesom skulle bestemme, hvad det var, der skulle ske med de her puljepenge.
1: Men vi får jo stadig de her penge, så hvad er det værste, der kan ske?
2: Jamen nu er det jo så tilfældige individer og dem, der lige har de største ressourcer, i stedet for dem, der har de bedste idéer, som kommer til at udvikle på idéerne.
1: Altså, du mener jo, at Kolding Kommune egentlig burde have hjulpet jer, projektgruppen, mere i begyndelsen. Hvorfor det?
2: Jamen, jeg synes, deres vejledning fra starten af har jo været mangelfuld. Bare i det, at lokaldemokratiudvalget først blev nedsat efter, at første ansøgningsrunde rent faktisk var afsluttet. Så det er ikke engang dem, som har skulle hjælpe os igennem processen og tage beslutningen, som rent faktisk har vejledt os.
1: Hvad kunne du egentlig godt tænke dig, at der skete nu, i stedet for det, der sker?
2: Altså det mest ideelle, der kunne ske, det var jo, at Kolding Kommune, de simpelthen hjalp os med at facilitere de her processer, som vi jo egentlig ville have betalt os for at facilitere. Men det ved vi også godt, at det er nok ikke særlig sandsynligt, at det kommer til at ske. Altså mit bedste håb, det er jo, at folk får udviklet nogle gode projekter.
1: Sådan lød det altså fra Tanja Jebsen. Tak fordi du var med her til morgen, og chefen for Miljø og Grøn Omstilling i Kolding Kommune, Merete Valbak, medgiver til os her på P4-trekanten, at kommunen burde have rådgivet bedre i sagen, og at kommunen i den videre proces vil blive bedre til at hjælpe ansøgerne.
0: 18 minutter over 7, det her er P4 Morgen og P4-trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Young Folks fik vi her, og med den er klokken 22 minutter over 7. Line Porse, godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Du lagde ud med for en god times tid siden at sige, at hvis bare den gode ro og orden, der er på det her tidspunkt, kan fortsætte resten af dagen, så er alt fint. Kan det indtil videre?
1: Ja, jeg har jo sagt det, så
2: selvfølgelig. Man hører efter, når Line hun siger det.
0: Fuld af selvtillid er hun.
1: Det fortsætter i hvert fald indtil videre, der kunne I godt høre det lille forbehold, ikke? Som jo. Jeg jo alligevel ikke tør andet end at putte ind. Men indtil videre i hvert fald stille og rolig morgentrafik, og så krydser vi fingrene for, at det holder ved.
0: Skulle du køre rundt i trekantområdet og se noget, der kan give dig selv eller andre problemer, så kan du ringe og sige det til Line Porse på 70 100 110.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, øre.
4: Minisjang. Mest for det mindste.

0: Det var Natalie Imbruglia her med Tårn. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Byen Viv får knap 4,4 millioner kroner. Pengene kommer efter opførelsen af Viv Solcellepark fra det, der hedder Grøn Pulje. Altså penge, som Better Energy-selskabet bag Solcelleparken skal betale til lokalsamfundet. En frivillig borgergruppe fra Viv har så brugt et års arbejde på at finde ud af, hvordan de kan lave en proces, så pengene kan bruges til projekter, der er bred opbakning i Viv. Men borgergruppen har nu fået at vide, at Kolding Kommune ikke vil imødekomme deres ansøgning om penge til at fortsætte arbejdet. Det er nemlig ikke alle i Viv, der føler sig ordentligt inddraget i processen, og derfor er der brug for en pause, lyder det fra kommunen. Men det er ikke rimeligt, mener Tanja Jebsen, der er med i Viv Medborgerforening.
3: Jamen, det synes jeg er frustrerende og totalt, altså vildt unfair. Fordi vi har brugt virkelig, virkelig mange ressourcer privat på at kunne give byen det bedste resultat muligt.
2: Nu har arbejdsgruppen så valgt at nedlægge sig selv, siger hun.
3: Jeg tænker, at den vejledning, vi har fået, den har været mangelfuld på rigtig, rigtig mange måder.
2: Og det kan der være noget om, medgiver chef for Miljø og Grøn Omstilling i Kolding Kommune, Merete Valbak.
4: Ja, absolut. Og det er noget af det, vi har lært af det her, og det kommer vi også til at gøre anderledes, når vi har nye projekter. Og i næste runde, altså man kan jo sige, vi har mulighed for at søge nu, men det er jo langt fra sikkert og egentlig ikke forventeligt, at de bruger alle pengene nu, og så kommer der jo nogle ansøgningsrunde mere, hvor vi kommer til at stille os mere til rådighed og hjælpe mere på vej. Så det er absolut noget, vi skulle have gjort fra starten.
2: Omkring halvdelen af børn og unge mellem 9 og 14 år, som styrketræner, bruger råd og tips fra videoer, de har set på sociale medier. Det viser en ny opinionundersøgelse, der er lavet for DR Ultra. 14-årig Jens Lønqvist er en af dem. Han træner vægtløftning et par gange om ugen i Fredericia Idrætscenter. Han er selv trænet i flere år og oplever, at de råd om vægtløftning, han finder på nettet, er af svingende kvalitet.
5: Hvis du er meget ny til træning, så kan det godt være lidt svært. Men jo mere du får erfaring med træning, så bliver det nemmere at se, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt.
2: Hos Børns Vilkår glæder man sig over, at børn er aktive, men undersøgelsen viser også, at omkring halvdelen af de børn, der styrketræner, får deres råd og øvelser fra videoer på sociale medier. Og det er bekymrende, fordi det ikke er alle råd på nettet, der er gode eller sikre for børnenes kroppe. Det siger Miriam Marie Vest, der er børne- og ungekonsulent hos Børns Vilkår.
6: Der findes utrolig mange træningsråd på sociale medier, som også rammer børn og unges feed. Og der er det vigtigt at være opmærksom, fordi der er både gode og dårlige råd derimellem. Det kan være rigtig godt at bevæge sig lidt, og når man gør det, så er det jo vigtigt at gøre det på en måde, som er alderssvarende og ikke bliver for ekstrem.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, men en overgang, så bliver det altså mere skyet vestfra, og der er også mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader, og vi får en svag til jævn vind fra syd.

0: Det var Lis Sørensen her med uerstattelig. Klokken er 7:30.
1: Så er det tid til DJ Battle.
2: Ja, nu bliver skæg.
0: Ja, DJ Battle, det er en alvorlig sag. Vi er lige nu forvandlet til to DJ's her i studiet, som har tænkt sig at kæmpe om din opbakning, altså dig, der lytter med. Vi kalder os DJ Tine. Altså, det kan jeg ikke, det gør du.
2: Ja, du kalder dig,
0: DJ Peter, har jeg tænkt mig at, at gå med i dag. Ja. Og der skal selvfølgelig indlægges et tema i sådan en battle.
2: Mm. Og det ja, altså, vi er så småt ved at sige farvel til maj måned, og derfor så har vi tænkt os, at vi vil battle på sange, der er særlig velegnet til det.
0: Ja, og jeg synes, det har været en dejlig maj, så jeg er tæt på at sige

0: Jeg er tæt på at sige, I've had the time of my life.
1: Ja, det er fifit.
0: Ja, det er Jennifer Warnes og ham den anden. I've had the time of my life. Det er den sang, som jeg vil byde ind med, som er den, vi skal høre i fuld længde i dag.
1: Jeg har sjovt nok i den her battle valgt den anden. Det er både en god popsang, synes jeg, og så er det også lige en påmindelse om, at det er tørt derude, så pas lige på med ild. Nu hvor du har brændt mig,
0: forstår mig ret. Ja.
1: Hey.
0: Jeg fik den godt.
1: Ja. Gjorde du?
0: Ja. Nu har du brændt mig af.
1: Ja, præcis. Ja, Thomas Helmi.
0: Ja. Det skal I.
1: Det er altså de to sange, du, der lytter med, kan vælge imellem, og som vi skal jo høre, en af dem i fuld længde. Hvordan kan jeg så stemme, spørger du måske?
0: Ja.
1: Jamen det kan du, altså hvis du synes, det skal være Peters forslag, The Time of My Life, så skal du sende en sms til 1212, og du skal starte med et 3-tal.dk, lave et mellemrum, og så skal du skrive Peter.
0: Hvis du mod forventning har lyst til at høre nu, hvor du har brændt mig af, så skal du skrive Tine i en sms. Du starter den med et 3-tal.dk, og så sender du den til 1212.
1: Ja.
0: Tror du ikke, det kommer til at gå godt?
1: Det bliver meget spændende.
0: I hvert fald for en af os. DJ Battle. To værter. To sange. En vinder.

0: Det var Alex Warren her med Fever Dream. Klokken er 18 minutter i 8.
1: Vært DJ Battle.
2: Ja, vi er jo fuld gang i en DJ Battle, hvor du, der lytter med, er den overordnede dommer. Dagens tema, det er farvel til maj måned. Og vi har hver især valgt en sang, som klart og tydeligt er en hilsen til lige præcis den måned. Ikke?
0: Ja, og du, der lytter med, kan altså stemme på den, du har lyst til at høre i fuld længde. Og her er de maj-sange, du kan vælge imellem.

0: Ja. Det er snedige bud.
1: Det er Thomas Helmi. Nu hvor du har brændt mig af. Og så er det... Ja, du må have lov til at sige,
0: hvem du har valgt. Jeg synes, du lægger trykket forkert. Nu har du brændt mig af.
1: Ja, okay. Ja.
0: Og jeg vil gerne høre Bill Medley og Jennifer Warnes med I've Had The Time Of My Life.
1: Ja, og lad mig lige kigge lidt på stillingen. Det gør du jo ikke.
0: Nej.
1: Fordi det skal være en hemmelighed for dig. Det står fuldstændig lige.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, ja.
0: Oj. Men det er også, det er også to gode bud og helt åbenlysende hilsner til en maj måned, som vi har elsket.
1: Jeg synes jo min er perfekt, både fordi det er en god popsang, og så også fordi det er tørt derude, så lige samtidig så er der sådan lidt pædagogik i den, altså.
0: Ja, der er sådan lidt.
1: Pas på med ilden.
0: Beredskabsnyt med Tine Jensen. Ja, det er der også. Ja. Men jeg synes jo bare og nu hvor du har brændt mig af, det er jo en god, men den er også lidt, det er sådan en lidt ja, altså, en lidt bitter også.
1: Men det kan jeg også et eller andet.
0: Hvor man kan sige, at I've had the time of my life. Det er sådan mere skuende ud på en lykkelig måde.
1: Det er sådan tilbageskuende, ikke? Altså, jeg har haft det sjovt. Kan jeg vide, hvad der kommer nu-agtigt?
0: Ja. Jeg tror ikke på, at den der fornuft nogensinde kommer tilbage.
1: Nå, som Thomas han synger om i sangen.
0: Ja, jeg tror, at bitterhed, den, der går i den. Tror jeg bare.
1: Ja.
0: Men lad os da bare... hvis det står lige, så er vi jo nødt til at...
1: Vi skal have nogle flere stemmer.
0: Ja, for ellers så bliver det aldrig afgjort.
1: Jeg synes jo, at man skal stemme på Thomas Helmi, og nu hvor du har brændt mig af ved at skrive en sms, starte med 3-tallet K, og så lave et mellemrum, og så skrive Tine.
0: Jeg synes, man skal skrive en sms til 12-12, starte med 3-tallet K, og så skrive Peter, fordi så får man nemlig lov at høre The Time Of My Life, i hvert fald, hvis det ender med, at jeg får flest stemmer. Og det tror jeg på, at jeg gør. Skal vi efterlade den der?
1: Jamen, det tror jeg, vi skal. Og så simpelthen lade stemmerne stryge ind, og så tælle op. Og så bliver det spændende. DJ Battle.

0: Det var Tears for Fears her med Everybody Wants to Rule the World. Om et øjeblik, så skal vi høre Louis Henderson og gøre det hele forfra. Og derefter, så skal vi have...
1: Jamen, vi kan altså godt lige nå at få de sidste stemmer ind.
0: Kan vi det?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Er der behov for det?
1: Det synes jeg.
0: For dit vedkommende, ja. Godt.
1: Du kæft høj. Hvis du vil høre I've Had the Time of My Life, skriv en sms 3K mellemrum Peter. Men, hvis du vil høre...
0: Thomas Helmi med, nu hvor du har brændt mig af, så skriver du Tine en sms. Du starter den med 3-tallet K og et mellemrum, og skriver så Tine og sender den til...
1: Og det er altså meget tæt løb, vil jeg bare lige sige.
0: 12-12. Ja, godt, men vi skal jo have det afgjort inden 8. Og derfor så skal vi også lige høre fra dig, Line Porse, fordi du ved alt om trafikken. Det har vi også brug for at vide noget om.
2: Jo, jeg havde sådan lyst til lige at kaste et lod i puljen der, men jeg skal nok
0: det må
2: med.
0: Du ikke, for jeg ved jeg godt, hvem du holder med, så det er ikke
1: jeg
0: interessant.
1: Jeg tør heller ikke at spørge.
0: Det er ikke interessant lige nu.
2: Okay. Jeg nærer mig og holder mig til at sige, at morgentrafikken stadigvæk er ganske stille og rolig.
0: Sådan. Vi må videre.
3: P4.
4: P4 Trafik.
3: Med dig hele vejen.
4: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
5: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
6: Så vi har inviteret en masse venner.
7: Ørenfester.
4: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
8: Og der bliver magt, hygge,
9: mad og drikke,
10: sange og dans.
11: Og måske en tale.
12: Så vi glæder os til. Vi ses.
4: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Det var Louis Henderson her med Gør det hele forfra. Klokken den er 7:07, og det er vel et godt tidspunkt til at få en vigtig ting afgjort på.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.
2: Jeg kan lige skal sige det. Hold da op, der var tæt løb i lang tid.
0: Men så vandt jeg stort. Og flot.
2: Du tager kæft for det. Du vandt i hvert fald.
0: Gjorde jeg det?
2: Ja, det gjorde du faktisk.
0: Er det rigtigt?
2: Ja, altså som Pia fra Å skriver, det er jo en skøn, skøn sang.
0: Ja.
2: I've had the time of my life. God weekend til jer, skriver hun. Jeg ligger her i min seng og lytter til jer. Jeg har samlet en mavevirus op.
0: Nej.
2: Så det er godt at høre jer skrige i min morgenradio.
0: Jamen, det er dejligt, at det kan være en trøst. Og så den her, som jo altså er sangen, der vandt. Vi battlede på sangen, der skulle sige farvel til mig. Og du gik med Nu hvor du brændt mig af. Og jeg gik med I've had the time of my life. Og det blev altså vindersangen. Tak for kampen.
2: I lige måde.

0: Det var vindersangen i dagens DJ Battle, og det var i al beskedenhed mit forslag.
1: Har du selv lavet den?
0: Ja, nu har jeg.
1: Ja. Vi skal have en radioavis lige om lidt, og her kan du høre, at det bliver en centrum-venstre-regering. Det er kun et spørgsmål om tid, som lyder det fra DR's politiske analytiker efter 6 timers regeringsforhandlinger, der fortsætter i dag.
0: Mere i radioavisen klokken 8.

0: Det var Natasha her med Op med hovedet. Nu får du radioavisen klokken 8.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gyld Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Paus Kram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af fiskere, rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænske luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byer en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til frisk vind.
3: 805 P4-trafik, E45, E20 ved Kolding, nordgående mod Vejle og Fredericia. Her skal du være forberedt på urolig trafik og opbremsninger mellem 62 Koldingø og motorvejskryds Kolding. Trafikken stopper faktisk af og til helt op, kan jeg se på kameraet. Det er på grund af en havareret lastbil i højre spor. Den holder godt en kilometer før motorvejsudfletningen.
9: Det her er P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Et dejligt fredag morgen på P4 Trekanten, 9 minutter over 8. Tine Jensen er i studiet.
2: Og det er Peter Ebberfeldt også.
1: Og godmorgen.
2: Godmorgen. Det skal vi også lige overstå.
1: Ja.
2: Ja. Godmorgen. Peter, vi er jo begge to sådan nogen, der straffer jern. Altså, ja. Vi styrketræner begge to, ikke?
1: Jo.
2: Når du sådan skal finde inspiration til nye øvelser, og hvad du skal lave med det jern der, når du er nede i træningscenteret, hvor finder du det henne?
1: Jamen, det har jeg faktisk svært ved. Altså, jeg er virkelig svært ved at finde ud af at prøve nye ting af. Jeg kan ikke selv finde på noget. Ja, så kan jeg jo gå på nettet, men man ved jo ikke, altså...
2: Nej!
1: Altså, de der Instagram-typer, ved de overhovedet, hvad de taler om, eller falder mine arme af, hvis jeg gør, som de siger?
2: Præcis.
1: Ja, det er ikke...
2: Det kan altså være svært at finde ud af.
1: Mm?
2: Fordi der er mange videoer derude, og reels, og hvad det ellers hedder. Og der er altså også mange børn, det er ikke kun også voksne, som kan have svært ved at finde ud af, om armene falder af, hvis man laver den der øvelse. Der er mange børn, som finder råd og vejledning på de sociale medier. Og det kan altså være problematisk. DR's programserie, der hedder Status, det er Ultras programserie, de har lavet en undersøgelse, og der er altså mange af de børn, der har været med i den undersøgelse, der siger, at de har svært ved at vurdere, om de her råd, de finder på de sociale medier, om de kan bruge dem, om de er rigtige, om de er gode.
1: Ja, men det er jo altså, det får jo i alle mulige afskygninger, de der sundhedstips, altså du kan sagtens finde en Instagram-influencer, der siger, at du skal bare spise muljord, så taber du 19 kilo i ugen.
2: Ja.
1: Og det kan, altså nogle af dem kan man jo regne ud, at det duer ikke, men de der er svære, synes jeg. De der, du skal lave den her øvelse, der, du kan, altså det, hvor skulle jeg vide fra?
2: Og du skal gøre sådan med hoften, ja. Samtidig med, at du gør sådan med armen, ikke?
1: Hvor skulle jeg vide fra, at min nummi falder af, hvis jeg laver den øvelse? Det kan man jo ikke regne ud.
2: Nej, og man tør ikke prøve.
1: Nej.
2: Fordi nummi vil man gerne beholde.
1: Næ, du. Må man bede om en voksen instruktør, som fortæller, hvad jeg skal og ja. Hvad jeg ikke skal.
2: Ja.
1: Velkommen indenfor. Det her det er P4 Morgen og P4 Trekanten.
2: Og vi skal besøge et fitnesscenter lige om lidt.
1: Det skal vi jo.
2: Ja, ja.
1: Ja, det er jo ikke for ingenting.

0: Lakay her med I love it, I love it, I love it.
1: Der skal laves nogle benpres, nogle squats og noget dødløft, skal der. Det bliver mere og mere populært at løfte noget jern og styrketræne, også for børn og unge. I en undersøgelse, som DR Ultras programserie Status har lavet, der svarer 27% af børn og unge mellem 9 og 14 år, at de styrketræner hver uge. Cirka halvdelen af dem, der styrketræner, de bruger råd og tips, de har set på sociale medier. Og det kan altså være problematisk, for hver fjerde har svært ved at vurdere, om de her råd, de er til at stole på.
0: Og derfor er reporter Niklas Elkær taget i fitnesscenteret her til morgen.
2: Og her er jeg kommet ind i Hyrox-lokalet, som jo er, der er gang i den personlige træning her fra morgensunden af. Og det er sammen med dig, Anja. Du har tre klienter, som du også lige har her, mens du har en snak med mig. Altså Anja, nu her, der er der jo ikke sådan børn og unge inde i lokalet her på den her tid af dagen. Men hvilke regler er der her i Apollo Fitness, hvor vi er for børn og unge, når de kommer og vil træne her?
3: Jamen, vi har de regler i centret, at hvis man er under 15, så skal man have lagt et program ved en af vores personlige trænere, for at man må træne i fitnessafdelingen.
2: Og hvorfor er det, at særligt børn og unge under 15, at de skal have den her personlige træner for at kunne træne her?
3: Jamen det er for, at de træner sikkert, og de træner korrekt, sådan at vi giver dem nogle gode træningsrutiner til fremadrettet. Og man kan sige, at børn skal jo træne i dag. Det er super vigtigt, at de bevæger sig. Og rigtig mange børn har fundet den her fitnessglæde, og det er jo super godt. Vi skal bare være sikre på, både at de opfører sig pænt, når de er i et fitnesscenter, men også at de træner korrekt.
2: Ja, og du siger det her med, at det er super vigtigt, at børnene også får trænet og kommer i gang. Altså, hvorfor er det så vigtigt også for børn og unge at komme i gang?
3: Jamen, det er jo super vigtigt, at de styrker deres knogler, og de styrker deres muskler. Og i og med, at mange børn sidder foran skærmen, så laver de jo ikke de samme lege udenfor, som man gjorde engang. Og derfor så er der faktisk mange børn, som har begyndende knogleskørhed, og som har spændingshovedpine og ondt i knæene, ondt i ryggen. Så derfor skal de naturligvis træne for at holde sig, i god form.
2: Og ligesom når I som personlig træner, som du har et hold nu og er efter dine klienter med, hvordan de skal gøre det, sådan, så har I også været efter nogle af børnene, der har været, eller nogle af de børn og unge, der har været i center og har trænet forkert og må have fat i forældrene. Hvordan kan det være?
3: Jamen, vi har altid personale til rådighed i centret, så det betyder også, at vi kan holde øje med de unge, når de træner. Heldigvis har vi også rigtig mange familier, som er her. Men hvis vi oplever nogle unge mennesker, specielt drengene, som måske begynder at løfte lidt for tungt og løfter lidt ukorrekt, jamen så tager vi fat i dem og tager en snak med dem, og hvis det ikke bliver bedre, så bliver vi nødt til at ringe til deres forældre og lige informere om, at de altså kun kan træne her, hvis de følger vores regler. Og det tager forældrene rigtig godt imod. De er jo super glade for, at vi er opmærksomme på deres børn.
2: Jeg kan godt huske, at jeg begyndte at træne det der med at lige at køre lidt tungere, men måske kunne, at det var tiltagende på en eller anden måde. Hvis der ligesom sidder nogle forældre derude og har nogle børn, der ligesom siger, jeg kunne egentlig godt tænke mig at komme op og styrketræne, sådan noget. Har du så nogle gode råd, du kunne give til forældrene, inden de sender deres børn sted?
3: Investere i, at de får noget vejledning. Altså investere i, at de lærer at træne korrekt, sådan at de får nogle gode træningsrutiner resten af deres liv. Så det handler simpelthen om at få dem godt i gang. Måske nogle hold, eller nogle steder, hvor der er holdtræning for børn, altså, eller unge er det jo. Men simpelthen lige investere i, at der er den her vejledning, så de kommer godt i gang.
2: Nu vil jeg lade dig komme tilbage til den personlige træning. God fornøjelse med det.
3: Tak.
1: Altså sådan lyder det altså fra Apollo Fitness i Vejle.
0: 17 minutter over 8, det her er P4 Morgen og P4 Trekanten. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Barcelona her med udsving. Klokken er 24 minutter over 8. Og Line Porse holder øje med trafikken i trekantområdet og vil gerne sige noget om den lige nu.
1: P4 Trafik, jeg skal lige gentage, at på E45 E20 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle og Fredericia skal du stadig være forberedt på urolig trafik og også opbremsninger mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding. Trafikken stopper faktisk nogenlunde, eller nogle gange helt op, det kan jeg sidde og følge med i på kameraet. Det hele på grund af en havareret lastbil, som stadig holder i det højre spor godt en kilometer før motorvejsudfletningen. Jeg kan lige tilføje, at politiet er nået frem.
2: P4 Trafik
3: med dig hele vejen.

Det var Niels Barkley her med Crazy. Lige om lidt så er klokken 8:30, og så er det tid til nyhederne fra trekantområdet. Først skal vi lige høre Morgan Wallen her med Love Somebody.

0: Det var Morgan Wallen her med Love Somebody. Nu skal vi have nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Landsbyen Viv mellem Kolding og Vejle har fået knap 4,4 millioner kroner til gavn for byens borgere. Det er penge, som byen får efter opførelsen af Viv Solcellepark i det, der hedder Grønt Pulje. Men det går ikke så godt med at finde ud af, hvad pengene skal bruges til. Tanja Jebsen er en af dem, der har været med i en arbejdsgruppe, der ville sikre en god proces, så borgerne i Viv fik så meget som muligt ud af pengene. Gruppen ville bruge nogle af de 4,4 millioner på konsulentbistand og rådgivning, så de kunne være sikre på, at den grønne pulje gik til projekter, der har bred opbakning i byen. Men Tanja Jebsen mener, at Kolding Kommune har stukket en kæp i hjulet på deres projekt.
3: Der sker egentlig det, at kommunen meddeler, at de ikke føler, at der er nok folk i processen, der er blevet hørt, og de annullerer hele første runde af ansøgninger.
2: Det sker til trods for, at arbejdsgruppen har holdt borgermøde om sagen, siger hun. Men det er det rigtige at starte forfra, siger Merete Valbak, der er chef for Miljø og Grøn Omstilling i Kolding Kommune.
4: Så nu, når der så kommer en økonomi, så er det jo rigtig dejligt og rigtig godt, at der er nogen, der har lavet et stort stykke benarbejde og er lidt foran. Men som kommune er vi jo også nødt til at lytte til dem, der måske først kommer ud af busken nu.
2: Men det har nu betydet, at arbejdsgruppen i Viv har givet op og har nedlagt sig selv. Omkring halvdelen af de 9-14-årige, der styrketræner, bruger indimellem råd og tips fra træningsvideoer på sociale medier. Det viser en opinionundersøgelse lavet for DR Ultra. Og det bekymrer blandt andet børns vilkår, fordi noget indhold ifølge organisationen ikke egner sig til børns træning. 14-årige Asta Stelvig træner jævnligt vægtløftning i Fredericia Idrætscenter. Hun har også stødt på træningsvideoer på sociale medier og synes, det er svært at gennemskue, om det er gode eller dårlige råd, hun får.
5: 100%. Især fordi nu har jeg ikke gået til vægtløftning særlig lang tid, så jeg ved ikke, hvad der sådan er rigtigt eller forkert.
2: Asta Stelvig er dog ikke i tvivl om, hvad hun skal gøre, hvis hun bliver usikker på indholdet i en video.
5: Så spørger jeg selvfølgelig min træner eller mine forældre.
2: Og spørger man influencer og personlig træner René Macapili Bertelsen, så vil han heller ikke starte i for eksempel et fitnesscenter som 13-14-årig uden at få den rette hjælp.
6: Det er klart, at hvis du er ung på 13-14 år, så vil jeg nok ikke begive mig ned i et fitnesscenter uden at få hjælp, om det er så en person nede i fitnesscenter, der kan hjælpe der, eller forældrene med indover der. Der vil jeg i hvert fald sige, at det er vigtigt.
0: Fredagsvejret, det ser flot ud, i hvert fald til at begynde med. Vi får nogen eller en del sol, men en overgang, så bliver det mere skyet vestfra, og også med mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen når op et sted mellem 20 og 25 grader. Vi får en svag til jævn vind fra syd, som efterhånden drejer til vest, ved kysterne op til frisk vind.

0: Det var Cheryl og Ed Sheeran her med Camera. Klokken er 21 minutter i 9.
1: Yep. P4 morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Det er der jo. Det er tre historier, jeg har taget fra DR.dk og skrevet dem om til clickbait-overskrifter.
3: Mm-hmm.
0: Og så skal du, Tine, bare lige identificere, hvad historierne handler om.
3: Ja.
0: Og det kan have varierende sværhedsgrad. Jeg aner ikke, hvor vi ligger i dag. Det er gået meget stærkt, det hele, synes
3: ja,
0: jeg.
3: Ja, også for mig.
0: Ja.
3: Men, så jeg ved heller ikke, hvor jeg ligger hen sådan i at kunne gætte det.
0: Men plejer vi ikke at have helt med at starte med den første?
3: Der plejer... Jo, det plejer at være den rette fremgangsmåde.
0: Ja, godt. Så det gør vi også i dag.
3: Ja.
2: DR clickbait.
0: Stifter af populær insektgruppe klar med ny udgivelse.
3: Den har du tænkt længe over, tror jeg.
0: Alt for længe.
3: Ja.
0: Den er for tænkt, tror jeg.
3: Jeg tror, det er The Beatles.
0: Ja.
3: Tidligere medlem Paul McCartney.
0: Ja.
3: Der jo i en høj, flot alder.
0: 83.
3: Udgiver et nyt album. Er det i morgen?
0: Det er i dag.
3: Det er i dag?
0: Det er simpelthen i dag. Og anmeldere. Der er jo meget, meget varieret modtagelse af det her album. Men nogen siger, at det muligvis er det bedste McCartney-album i det her årtusinde.
3: Men så har man jo også dækket sig ind, ikke?
0: Jo, det er det muligvis.
3: Ja.
0: Men det er ikke sikkert. Det kunne jeg også have sagt, uden at høre det. Men det er i hvert fald nyt album fra Paul McCartney.
3: Ja, han er ikke færdig med at lave musik.
0: Nej, og så skal man sandelig også bare blive ved. Godt, det var alligevel imponerende, at du kunne den. Vi tager en til.
3: Ja, tak.
2: DR clickbait.
0: Testfest eksploderede i dårlig stemning.
3: Ja. Jeg tror, det er, vi skal til Amazon-stifteren Jeff Bezos' rumraket,
0: ja,
3: som er eksploderet i en test.
0: Ja,
3: ja.
0: Den var ubemandet.
3: Ja, der er heldigvis ikke nogen, der er kommet til skade.
0: Nej, men den eksploderede her i går på affyringsrampen under en test. Og på DR.dk kan man altså faktisk ovenikøbet lige nu se en reel med...
3: det har jeg faktisk ikke set.
0: Med ildkuglen.
3: Okay.
0: Nej, men det er også nyt. Men artiklen her, den er fra lidt tidligere, men det er fuldstændig rigtigt. Den havde du også styr på.
3: Imponeret er det også der, så?
0: Ja, det gjorde du. Skal vi tage en til?
3: Ja.
0: Godt.
2: DR clickbait.
0: Get en festival. 70% af gæsterne er kvinder.
3: Nå?
0: Ja.
3: Jeg troede, det var
0: så
3: historien...
0: Så røg hun ned.
3: Nej. Ikke nødvendigvis. Jeg troede, det var historien om, at vi begyndte at gå på festival for at lytte til forskere.
0: Det er det faktisk også.
3: Ja?
0: Ja.
3: Og 70% af dem er kvinder?
0: Ja, det er simpelthen rigtigt.
3: Stærkt.
0: Det er Bloom Festivalen, som er sådan en festival for natur og videnskab... På Frederiksberg godt nok,
3: ja.
0: Men der må også være nogen fra Trekantområdet, fordi i 15, da det startede, der var der omkring 6.000 gæster, der mødte op. Men nu kommer der altså, ventes der 25.000 de næste 3 dage her. Og nogle af de her forskere, de kan altså sælge billetter, som var de rockstjerner.
3: Ja.
0: Og det er selvfølgelig så nogen som Villerslev-brødrene og andre. Men altså, er det ikke imponerende?
3: Altså, sidder man også sådan og får en fadøl og...
0: Jeg har jo ikke... Hvis jeg var der, så ja. Nej, men det er, man er der for at blive klogere sammen, og det er en fed festivaludvikling,
3: ja, ja,
0: kan,
3: ja,
0: man sige.
3: Okay.
0: Og så har du 3 ud af 3.
3: Så er det fredag.
0: Ja, så går vi til weekend. Tillykke.
3: Tak.
2: DR clickbait.
1: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: bedste danske sang, der findes.
1: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
2: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
1: En liste, som alle har en holdning til.
0: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
0: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
0: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
1: Og ingen vil lave et.
0: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
1: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
1: I DR Lyd.

0: Det var Jonas Brothers her med Love Me to Heaven, 10 minutter i 9, og Line Porse vil lige sige noget om trafikken i området.
1: P4 Trafik, og heldigvis nu med gode nyheder fra E45 E20 ved Kolding i nordgående retning mod Vejle Fredericia. For den lastbil, vi har haft holdende i det højre spor mellem 62 Kolding Ø og motorvejskryds Kolding, er nu kommet videre, så nu er der ganske rolig og fin trafikafvikling der igen. Og det er der jo også i resten af trekantområdet. Jeg har ikke hørt til andre problemer.

0: Det var Rosa her med Fuck, om de kan lide os.
1: Alt peger nu i retning af, at en ny centrum-venstre-regering er på vej. Der skal bare lige forhandles noget økonomi på plads, men der skal SF, Socialdemokraterne, De Radikale og Moderaterne altså også være kreative for at kunne mødes. Så det kan du høre mere om i Radioavisen om lidt.
0: Det er, når klokken er 9, og det er den lige efter Harry Styles er med American

0: Harry Styles fik vi her med American Girls. Nu kommer radioavisen, klokken er 9.
1: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
2: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
1: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
2: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat. Jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
1: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
3: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge. Og da jeg kom klokken 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de er parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
1: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
3: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
1: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Pau Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
4: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
1: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
4: Det er instinkt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byger. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
6: 905 P4 Trafik, som kan fortælle, at det kører flot på alle veje i trekantområdet. God tur.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: En dejlig fredag morgen. Næsten formiddag er det nu. Tine Jensen og Peter Eberfeldt i studiet her hos P4 Morgen og P4 Trekanten. Velkommen indenfor.
2: Og nu nævner jeg det, jeg ikke må nævne. Jeg gør det alligevel. Vi skal jo ikke med til VM i fodbold.
1: Det havde vi aftalt, vi ikke skulle snakke
2: om. Ja, undskyld.
1: Nogensinde.
2: Men der er jo andre af vores nabolande, der skal med. Blandt andet Norge, ikke?
1: Ja.
2: Og de er nu begyndt at forberede sig på en ret speciel måde. Altså, jeg er ret sikker på, at de også sådan, træner afleveringer, og hvordan man scorer og alt det der, ikke? Men de skal jo også tage høje for, at der kan være høje temperaturer i USA og Mexico, hvor VM skal spilles. Så derfor så er de simpelthen begyndt at træne i sauna.
1: Ja, det altså umiddelbart lyder det jo meget logisk.
2: Ja, altså de har et, de gennemførte et strengt sauna-program, siger landstræner Ståle Solbakken. Altså han siger blandt andet, at nu er det jo ikke mig, der er chef for det, siger han, men det er sådan, at du for eksempel sidder i 30 minutter ved 80 grader, og jo flere færre gange du går ud, jo bedre er effekten.
1: Nå.
2: Og det skulle altså være videnskabeligt funderet, siger han, det her. Så altså, det kan jo godt være, at de på den måde kan forberede sig godt til at yde under varme forhold.
1: Nu siger jeg noget, der ikke er videnskabeligt funderet. Var det ikke meget smartere, hvis man simpelthen bare spillede ind i saunaen? Jeg ved godt, de færreste sauna er store.
2: De er nok ikke så store.
1: Nej, de er ikke 100 meter lange, men man kunne jo godt spille 2-2 i en sauna, og så på den måde. Men altså, jeg
2: er ikke. Det er ikke en dum idé.
1: Nej, vel?
2: Nej, det synes jeg ikke. Altså, den er hermed givet videre.
1: Sender jo tankerne. Jeg kan huske VM i 86, hvor vi skulle spille i Mexico, hvor det danske landshold trænede med sådan nogle. Ja, det lignede nærmest sådan nogle rummasker, ikke? Fordi de skulle op i højderne og spille, og så skulle de simulere, at de fik mindre ilt, end man får herhjemme.
2: Ja.
1: Så havde de sådan en mask på, hvor de blev frataget noget ilt.
2: Ja.
1: Men, ja.
2: Ja, ja.
1: Men Ståle, ideen er din.
2: Mm-hmm.
1: Du skal ikke give en krone for den. Altså, spil 2-2 i en sauna.
2: Det kan måske også et eller andet.
1: Det er garanteret lige så godt.
2: Det skal også handle om fodbold lige om lidt.
1: Her er Casey Musgraves med Dry Spell.

0: Casey Musgraves fik vi her med Dry Spell.
1: Der er måske en rekord på vej på Dalby Stadion i Kolding i morgen, og det er i disciplinen indkast i fodbold. Det er indkasttræner Thomas Grønnemark, der bor i Kolding, der i morgen forsøger sig med at sætte verdensrekord i længst kastet indkast på 60 minutter. Og han er altså ikke hvilken som helst i den her disciplin. I 2010 der satte han verdensrekord for verdens længste indkast med 51,33 meter.
0: Men allerede her til morgen, der har du, reporter Niklas Elkær, fået trukket ham med på Dalby Stadion.
2: Og her befinder vi os altså på banen, hvor det hele det skal foregå i morgen. Thomas Grønnemark og jeg, indkasttræner i blandt andet Arsenal og Brentford og alle mulige andre klubber, hvor du også har været træner. Og i morgen, Thomas, der har du det her nye rekordforsøg, fordi du er jo tidligere verdensrekordholder i det længste indkast, og den første nogensinde officielt, der rammer over 50 meter i et indkast. Det er jo i samarbejde, eller lige så meget i en indsamling med Børnekancerfonden, at du laver den her rekord morgen. Men hvorfor er det, du nu vælger at gå efter en ny rekord, en ny verdensrekord?
3: Jamen, jeg har bare den her tilgang til livet, at det skal være en stor fest, og får man en eller anden idé, så er det bare med at gøre det værste, ikke, og kikse det, man nu prøver, det værste faktisk at fortryde. Så det er derfor, jeg i morgen skal prøve at slå den her verdensrekord i at kaste flest indkastmeter på en time, så jeg glæder mig helt vildt.
2: Og Thomas, du har jo både dyrket atletik og bobsled og spillet fodbold tidligere i livet, og nu er du så blevet indkasttræner for nogle af de største klubber og fodboldklubber i verden. Altså, prøv lige at fortælle sådan en som mig, der har spillet fodbold, men aldrig sådan er gået op i min indkast. Hvordan bliver man god til at kaste et indkast?
3: Jamen, det er selvfølgelig noget lang historie, men jeg har selv spillet fodbold på højst ungdomsniveau i Danmark, så er jeg 6 år på atletiklandshold, 4 år på bobsledlandshold, og alle de her, hvad skal man sige, al den viden, jeg har for de her forskellige arenaer, men der brugte jeg til at få ideen til at blive indkasttræner. Jeg startede med Viborg Superliga-hold tilbage i 2004, og så trænede jeg mange år, og så satte jeg, som du nævnte også, verdensrekorden i 2010, og så fik jeg mit internationale gennembrud i 2018, hvor Jürgen Klopp fra Liverpool FC ringede til mig, og siden har jeg været en del af 18 titler i international fodbold, så jeg arbejder både med det lange, det hurtige og det kloge indkast. Altså ikke kun det der med at kaste, det er også det der med at skabe rum for hinanden, det der med at træffe gode beslutninger, men også at tage bolden for modstanden, når de har et indkast. Så jeg er vild med indkast.
2: Og Thomas, vi har taget en bold med, fordi jeg tænker lige her, lige om lidt, når vi spiller musik, så kan du lige prøve, du kan prøve at give mig nogle fif nu her, og så kan jeg prøve at arbejde på det under musikken. Hvis jeg skulle have nogle gode fifs til at kunne forbedre mit indkast, hvad kan jeg så arbejde på sådan her lynhurtigt?
3: Ja, først og fremmest så arbejder jeg med 30 forskellige tekniske parametre og videoanalyse. Men skal jeg koordinere til tre ting, så er det første at have en god position, power position, som man kalder det, ved linjen. Når du kommer hen til linjen, så er det at overføre energien over linjen, og så er det allersidste at have et rigtig godt tilløb, hvor du egentlig får noget fart på, inden du så skal kaste bolden. Så det er tre grundlæggende ting, man skal være god til.
2: Og så Tina og Peter, jeg prøver lige at sætte mikrofonen ned i, sådan den på nogenlunde måde sidder fast, fordi det er jo mere, det her med at sende radio og kaste. Men nu kan jeg se, at Thomas siger en power position. Et godt tilløb. Jeg har lige taget et par skridt her, og så tænker jeg ellers bare lige at prøve at give det et forsøg. Sådan lige umiddelbart hurtigt, inden vi går på en sang, Thomas. Hvad synes du om det umiddelbart kast?
3: Jamen rent teknisk er det ikke så godt. Det var vel omkring 16 meter, så jeg tror, det er forbedringspotentiale, som man siger på moderne dansk.
2: Tina Peter, Thomas og jeg, vi arbejder lige på mit knap så gode tekniske niveau, og så ser vi ikke, jeg kan kaste lidt længere næste gang.
0: Ja, det lyder som om, det er nødvendigt. Prøv med det. Jeg tror simpelthen aldrig, jeg har hørt nogen sige sætningen, jeg er vild med indkast. Men det sagde Thomas Grønnemark lige nu. Alt muligt grund til at vende tilbage til Dalby Stadion lige efter Medina her.

0: Det var Medina her med Kun for mig, 22 minutter over 9. Line Porse, vil du ikke lige give os en opdatering på trafiksituationen?
1: Jo, det vil jeg gerne, og den er simpelthen, ja, den kan overstås ganske let, for den er fortrinlig. Der er ikke nogen problemer på vejene.
2: P4 Trafik. Med dig hele vejen.
3: Og nu skal vi tilbage til Dalby Stadion i Kolding, hvor indkasttræner Thomas Grønnemark, han træner til et rekordforsøg i morgen. Her vil han prøve at lave de længst kastede indkast på 60 minutter.
0: Og vores reporter Niklas Elkær er med på græsset.
4: Og Thomas og jeg, vi har stået og øvet lidt, mens musikken og Medina har været på. Og derfor så tror jeg lige, vi skal starte med, at jeg prøver et nyt kast. Og alt imens, så holder Thomas lige mikrofonen, fordi så

0: som lige har vundet det engelske mesterskab, og i morgen spiller Champions League-finale. Det her med indkast og sådan noget, det har der været meget fokus på, at det har fået en stor betydning, og dødbold generelt. Hvorfor tror du, at indkasten har så stor betydning i moderne fodbold?
1: Jamen, det har egentlig altid haft en betydning. Det er bare folk, der har været lidt blinde for det, og nu har folk lige pludselig fået øjnene op for, at der bliver kastet nogle flere lange indkast i Premier League. Men rent faktisk, så har indkast altid haft en kæmpe betydning. Det er typisk 40-50 indkast i en fodboldkamp, så altså ikke kun det der med at få muligheden for at kaste langt. Det er også det der med at beholde bolden på midten af banen eller på egen banehalvdel, eller evnen til at tage bolden fra modstanderen, når de har et indkast. Og jo, jeg arbejder med det lange indkast i nogle af klubberne, som ja, også Arsenal, Midtjylland, Brentford, men i rigtig mange af mine klubber, Liverpool, Dortmund, Ajax, så er det mere at være det hurtige og det kloge indkast, så der er kæmpe potentiale i indkasten i fodbolden.
0: Og den her debat, det har jo også været, at dødbold og indkast, de tager for lang tid, og de på en eller anden måde, hvad kan man sige, dræber det romantiske ved fodbold. Hvad tænker du om den kritik?
1: Jamen, jeg er sådan en fortaler for det hurtige spil, og jeg kan godt lide hurtige indkaster lidt af hvert. Men der er også bare dødboldsituationer, der nogle gange tager lidt tid. Igen, jeg har altid været fortaler for 20 sekunders dødboldsur. Men på den anden side kan man også sige, at når du har en dødbold, så er det lige meget om det er frispark, et hjørnespark eller et langt indkast. Jamen, så kan du lige så godt prøve at score på det. Altså, det er jo åndssvagt andet, ikke? Så det er da også kildet fodbold, hvis folk aldrig nogensinde scorer på det. Men jeg er også en fortaler for det hurtige spil. Så kan man finde den rigtige blanding af effektivitet på dødbolde, men også hurtighed og kreativitet, så er det helt kanon.
0: Og så her til sidst, Thomas. Jeg står og taler med en, der har været med til et mesterskab i den engelske Premier League, den bedste række i England. Hvor meget har du været i London til over den sidste sæson og haft en finger med i spillet i det mesterskab og den Champions League-finale, som klubben skal spille i morgen?
1: Jamen, jeg kom egentlig 1. december måned, fordi at Nicolas Rovere, dødboldstræner for Arsenal, han ringede til mig den 13. december, mens jeg stod og rørte i risengrøden, og han inviterede mig over for at træne Arsenal ugen efter. Så der var jeg i december, og så har jeg også været der sidst i februar, og så har jeg selvfølgelig også sendt noget analyser og sådan noget frem og tilbage ud over træning, holdt på banen, så ja, jeg har da haft en finger med i spillet.
2: Og det er altså i morgen kl. 16.30, at Thomas Grønmark her forsøger sig med verdensrekorden på Dalby Stadion i Kolding.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhælder til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu?
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden, i timen, i nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke

0: Det var Meghan Trainor her med Made You Look. Nu skal vi have nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Cirka halvdelen af børn og unge mellem 9 og 14 år, som styrketræner, bruger tips og råd fra videoer, de har set på sociale medier. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for DR Ultra, og resultatet bekymrer børns vilkår. 14-årig Jens Lønqvist er en af dem, der indimellem ser træningsvideoer. Han træner vægtløftning et par gange om ugen i Fredericia Idrætscenter og har trænet i flere år. Og han oplever, at de råd om vægtløftning, han finder på nettet, er af svingende kvalitet.
3: Hvis du er meget ny til træning, så kan det godt være lidt svært, men jo mere du får erfaring med træning, så bliver det nemmere at se, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt.
2: Hos børns vilkår glæder man sig over, at børn er aktive, men det er bekymrende, at en del børn finder råd om øvelser på nettet, mener organisationens børn- og ungekonsulent Miriam Marie Vest. Det er nemlig ikke alle råd, der er gode eller sikre for børnenes kroppe.
4: Der findes utrolig mange træningsråd på sociale medier, som også rammer børn og unges feed. Og der er det vigtigt at være opmærksom, fordi der er både gode og dårlige råd derimellem. Det kan være rigtig godt at bevæge sig lidt, og når man gør det, så er det jo vigtigt at gøre det på en måde, som er alderssvarende og ikke bliver for ekstrem.
2: Byen Viv får knap 4,4 millioner kroner. Pengene kommer efter opførelsen af Viv Solcellepark for det, der hedder Grøn Pulje. Altså penge, som Better Energy-selskabet bag Solcelleparken skal betale til lokalsamfundet. En frivillig borgergruppe fra Viv har så brugt et års arbejde på at finde ud af, hvordan de kan lave en proces, så pengene kan bruges til projekter, der har bred opbakning i Viv. Men gruppen har nu fået at vide, at Kolding Kommune ikke vil imødekomme deres ansøgning om penge til at fortsætte arbejdet. Der er nemlig ikke alle i Viv, der føler sig ordentligt inddraget i processen, og derfor er der brug for en pause, lyder det fra kommunen. Men det er ikke rimeligt, mener Tanja Jebsen, der er med i Viv Medborgerforening.
5: Jamen, det synes jeg er frustrerende og totalt, altså vildt unfair. Fordi vi har brugt virkelig, virkelig mange ressourcer privat på at kunne give byen det bedste resultat muligt.
2: Nu har arbejdsgruppen så valgt at nedlægge sig selv.
5: Jeg tænker, at den vejledning, vi har fået, den har været mangelfuld på rigtig, rigtig mange måder.
2: Og det kan der være noget om, medgiver chef for Miljø og Grøn Omstilling i Kolding Kommune, Merete Valbak.
6: Ja, absolut. Og det er noget af det, vi har lært af det her, og det kommer vi også til at gøre anderledes, når vi har nye projekter. Og i næste runde, altså man kan jo sige, vi har mulighed for at søge nu, men det er jo langt fra sikkert og egentlig ikke forventeligt, at de bruger alle pengene nu, og så kommer der jo nogle ansøgningsrunde mere, hvor vi kommer til at stille os mere til rådighed og hjælpe mere på vej. Så det er absolut noget, vi skulle have gjort fra starten.
0: Vi får nogen eller en del sol i dag, men en overgang bliver det mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Temperaturen er op mellem 20 og 25 grader. Vi får en svag til jævn vind fra syd.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen.
7: Det vigtigste fra der, hvor du bor.

0: Det var St. Clara her med Gosh, I Love It, 20 minutter i 10.
1: Og nu spoler vi altså lige tiden 40 år tilbage til sommeren 1986. Det var jo dengang Danmark var med til VM i fodbold for første gang nogensinde i Mexico. Du kan godt huske det, ikke?
0: Jo. Altså svagt, fordi jeg var jo minus 5 år.
1: Det her med, at Danmark var med til VM i fodbold, det er der nu kommet en helt ny podcast om. Sommeren 86 hedder den, og du kan allerede nu finde 4 afsnit inde i DR Lyd. Og jeg kan godt fortælle dig, det er altså de helt store stjerner, der er med. Det er blandt andre Michael Laudrup. Han havde 11 på ryggen, ikke?
0: Jo.
1: Så er der Frank Andersen. Kan jeg ikke huske, hvad han havde på ryggen. Og Preben Elkjær, 10'eren.
0: Ja.
1: Og netop Preben Elkjær, han er altså en gennemgående fortæller i den her podcastserie. Han var jo, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var også ofte altid i centrum ude for banen.
0: Rebel.
1: Nemlig. Han tog sig en gang imellem lige en smøg derude.
0: Ja, det gjorde han.
1: Når han stod derude ved sidelinjen. Og han var jo i centrum på godt og ondt. For eksempel, så var det ham, der besluttede sig for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk efter nederlaget i 1/8-finalen til Spanien, hvor Danmark jo altså også røg ud.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint, kiggede han på mig. Så sagde han, er du klar om, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han på. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
1: Og en anden fodboldhelt, der er med i den her podcast, det er Jens Jørgen Bertelsen. Han var jo en af grundstenene på det danske landshold, selvom han var... er et stille gemyt.
0: Han var ikke så højlydt som Elkjær.
1: Nej, det er rigtigt. Der skal også noget til. Altså, Sven Gehrs, den legendariske kommentator, han siger i den her podcast, at spillerne de græd, når Jens Jørgen Bertelsen han ikke var med. Og derfor så var der også nærmest sorg i Danmark, da han blev skadet i kampen mod Uruguay og måtte fragtes til hospitalet, hvor han så blev overfaldet af fans, der ville stjæle hans tøj og støvler.
3: Det var vildt. Det var vildt. Da de så, at der kom en fodboldspiller ind der, og en dansker, fordi vi var gået hen og blevet lidt, hvad skal man sige, småpopulære i området. Ja, der var jo et virvar af mennesker, som ville med ind og rundt dem for at fest. Jamen, jeg havde nok at gøre med en fod, der gjorde ondt, så de kunne have gjort, hvad de ville.
0: Det er en Jens Jørgen Bertelsen, der er altså lidt anderledes stilfærdig end Elkjær, ikke? Altså, ja. Vi er jo blevet småpopulære. Altså, det må man da sige, ja. Hvis fans vil have hans støvler og hans tøj.
1: Ja. Det, jeg mest kan huske, det var den der halli, hallo, vi vinder i Mexico.
0: Det er også en banger.
1: Det er nemlig også en banger, altså. Du får det hele, hvis du lytter til den her podcastserie, du kan finde ind i DR Lyd. Den hedder Sommeren 86.
0: Nu danser orkestret her med Regndans.

0: Det var danseorkestret her med Regndans. Den er jo god, men jeg vil gerne spille noget, der er endnu bedre. Fordi det er jo sådan om fredagen her.
1: Okay.
0: Så står man nogle gange op til ny musik, der er udkommet. Det er ved midnat.
1: Det her er altså ikke fredag, musik.
0: At kunstnere sender deres nye sange ud. Nej, du har helt ret.
1: Ja.
0: Det er ikke en af de nye. Den er over 80 år gammel.
1: Ja.
0: Men hvorfor skal vi høre det? Jamen det er fordi, i forhold til ny musik, så er der altså en ældre herre, der hedder Paul McCartney, som udgiver ny musik i dag, et helt album. Og i The Times, der er han, altså blandt andet på baggrund af det nye album, men også alt det andet, han har lavet, blevet kaldt for en moderne Mozart. Og det her er jo Mozart. Klaverkoncert nummer 21, C-dyr. Det kunne du jo selvfølgelig godt...
1: Du kunne bare have spurgt mig.
0: Ja.
1: Men Paul McCartney, ny musik, ja.
0: 83 år er han. Og det er albumet The Boys of Dungeon Lane, 14 spritnye sanger. Så tænker du, jamen er man ikke færdig som papsanger, når man er 83? Nej,
1: det er man ikke.
0: Fordi anmelderne, de er ret vilde med det. Skal man tro dem, så virker det som om, at McCartney altså ikke er langt fra det der Mozart-niveau. Og altså, han har jo forvejen legendestatus, ikke? Variety især, de beskriver albumet som, og nu citerer jeg, muligvis McCartneys bedste album i det her årtusind. Og med sikkerhed det bedste album nogensinde udsendt af en rockstjerne over 80.
1: Mm, der er måske heller ikke så stor konkurrence, men okay.
0: Nå, men alligevel.
1: Ja, ja.
0: Og i det hele taget, så bliver han andre steder beskrevet som, eller The Beatles bliver beskrevet som forfatterne til håndbogen for moderne popmusik.
1: Ja.
0: Det er så stor over.
1: Ja, ja.
0: Og han kan jo skrive musik. Det er jo ikke nogen overraskelse for nogen af os. Nogle af de største hits i moderne popmusik, der har han stået for. Jo blandt andet den her fra sin tid som Beatle. Den er da god.
1: Ja, mildest talt.
0: Og så gik han jo solo sidenhen og skrev faktisk fortsat en masse bangers. Ja.
1: Ja, ja.
0: Fra 1973, Live and Let Die. Og så kender vi ham jo også, og det var jo nærmest utroligt, at det skulle ske. Vi kendte ham. Vi kender ham også fra playlisten her for ikke så mange år siden. Så kom den her nemlig. Det var i 2015. Han skrev den her sang, hvor Rihanna og Kanye West sådan allernådigst har fået lov at komme med på.
1: Ja, han sidder sådan og spiller guitar.
0: Ja, det er han. Ja. Og så har han altså skrevet den. Så det er altså en stor spiller på verdens musikscene, som vi skal sige tillykke til, fordi nyt album. 83 år.
1: Jamen, det er super sejt.
0: The Boys of Dungeon Lane. 14 helt nye sange. Jeg ved godt, hvad jeg skal høre, når jeg skal i fitnesscenteret senere i dag.
1: Augustin?
0: Nej, jeg vil høre Paul McCartney.
1: Ja,
0: men nu, Augustin, det er du ret i.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Det var Justin Timberlake her med Rock Your Body.
1: Og lige om lidt, så er der formiddag på 4'erne, og de er altså live musik på programmet, for de får festlig besøg af bandet Liga i dag. Og Liga spiller både en spritny single og også en klassiker, og det gør de altså live i programmet.
0: Og Louise og Mads spørger også, hvilken festlig dansk sang du gerne vil have med på top 100-listen. Så kom i festhumør og bliv klar til weekenden. Lyt med i radioavisen. I din efter radioavisen. Altså, de kommer ikke i radioavisen. Den tager radioavisen selv. Men efter radioavisen, i din radio eller i DR-lyd.
1: Er du færdig?
0: Fuldstændig færdig.

0: Det var Sissel her med XOXO. Her kommer Radioavisen klokken er 10.
1: Det er ikke alle Danmarks demokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarks demokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
2: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
1: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
3: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen for, at det her projekt det blev lagt ned.
1: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
4: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
1: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
5: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
1: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
5: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget, vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den, og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
1: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
6: Du lytter til P4.

0: eventyrsted.
1: Louise, prøv lige at dufte en gang.
2: Jeg er lidt forkølet, Mads.
1: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
2: Fredag.
1: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag. Det
2: for de fleste af os.
1: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
2: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
1: Ja.
2: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
1: Nå ja, det er rigtigt.
2: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
1: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
2: Kasper, han skal på sheltertur.
1: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
2: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
1: Stor tillykke, Jimmy.
2: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
1: Ja, men det er fredag rimer på fest.
2: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Det er simpelthen et godt nummer.
1: Tonight.
2: Du rammer den.
1: Ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
2: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
1: Yes.
3: Hey Danmark!
2: Hey Danmark!
3: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
1: de gamle dage. Derfra der går det bare stærkt, ikke?
2: Det gør det. Kan du synge med?
1: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er du.
2: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostsangen?
1: Ja.
2: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne der lyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
4: Formiddag på 4.
5: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i taleboblen i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig selv at gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig selv at gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... jeg skal ikke...
0: Fællesdans, Mads.
1: Nå, jamen, jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet.
0: Altså,
1: og sådan.
0: Nick & Jay og Hot. Det er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men hvad har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band er rigtig godt over. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige
0: at høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Åh jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammer godt.
0: Ja, ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver P4 et mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i taleboblen i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet. Ja. En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja,
1: baren er åben.
0: Ja, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig.
0: Går. Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på. Mr. Swing King. Ja. Yeah. Nina spudder altså Mr. Swing King med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, hvis han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddebjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, ja! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Kæft, det er også et godt nummer.
1: Jeg kan godt klare, at de stadigvæk er aktive.
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og det er bare det der. De kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birthe Kær med Vi maler byen rød. Du

0: Den havde jeg også op at vinde.
1: Kom nu.
0: Ja.
1: Give it up.
0: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
1: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja. Baby,
2: er det spiller?
1: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her. Julia, hun har mig
0: uge, og er forsvinder. Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
1: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
0: ja,
1: som har lavet det her nummer, Julia, og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
0: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
1: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan. Ja,
0: jeg synes, vi skal gøre et forsøg, så.
1: Ja, skal vi ikke det?
0: Jo.
1: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er stået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top 100.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: En undersøgelse, som DR Ultras programserie Status har fået lavet af opinion blandt 9-14-årige børn og unge, svarer godt hver fjerde, at de styrketræner hver uge. Og cirka halvdelen af dem, der træner, bruger råd, de har set på sociale medier. Og det kan være problematisk, for hver fjerde har svært ved at vurdere, om rådene er til at stole på. Hos Apollo Fitness i Vejle skal man have lagt et program af en personlig træner, hvis man er under 15 år og vil træne i fitnessafdelingen, fortæller ejer Anja Nielsen. Og hendes råd til forældre til børn, der vil styrketræne, lyder sådan her.
3: Investere i, at de lærer at træne korrekt, sådan at de får nogle gode træningsrutiner resten af deres liv. Så det handler simpelthen om at få dem godt i gang. Måske nogle steder, hvor der er hold træning for børn, altså, eller unge er det jo. Men simpelthen lige investere i, at der er den her vejledning, så de kommer godt i gang.
2: Ifølge Børns Vilkår kan det blive ret alvorligt, hvis børn og unge følger dårlige træningsråd. Efter flere dages uro og blokade foran byggepladsen ved Region Syddanmarks store sygehusbyggeri Nyt OUH, forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om manglende løn snart er løst. Det oplyser totalentreprenørens pressetalsmand Christian Lemvi i en mail til os i DR. Uroen har ulmet, fordi de rumænske og italienske medarbejdere, som var ansat i det konkursramte firma Technobuild, ikke havde fået deres løn i 2 måneder. Christian Lemvig skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturerne fra det konkursramte firma, og inden for kort tid regner de med at blive enige med kuratoren om det endelige beløb, der skal udbetales. Herefter er det forventningen, at lønnen for april og maj bliver udbetalt til byggemedarbejderne. Christian Lemvig understreger også, at det ikke er muligt for OHPT at udbetale medarbejdernes løn direkte. En del sol, men en overgang også mere skyet fra vest, og der kan komme lidt regn og byger. Temperaturer mellem 20 og 25 grader, svag til jævn vind fra syd.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke tid siden, vi har hørt fra dem.
0: Nu er de til gengæld topaktuelle og helt perfekt selskab på en fredag. Velkommen, Liga.
2: Tusind
1: jo,
2: tak.
1: Jo, tak.
0: Nicki Russell og Ihan Haider, tusind tak, fordi I gad være med til at sætte en fest i gang i formiddag på 4'en sådan en fredag.
1: Selvfølgelig. Og I har jo en helt ny single med, som vi skal høre live om lidt. Men først så skal vi tale om, at I jo er et festband. I laver sange med god energi. Vi forestiller os, at I kan spille et dansegulv helt op. Hvordan har I det egentlig med at blive karakteriseret som et festband?
2: Rigtig, rigtig godt. Altså, det er jo vores varemærke. Jeg tror, i starten, da vi lagde ud med vores sang, der vidste vi ikke, hvad skal det her, og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Mm. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og ja, så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, og det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ihan, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ihan, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
0: Men er der noget i det der, Ihan, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
3: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi altså det vi er, så vi kommer ud og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, så bliver verden et bedre sted at være.
1: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
2: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også Ihans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden, og været ret egoistisk, og tale meget om det her med at være nummer et, og hvor det kører, og så lige pludselig, så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her, med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go! Så det handler det faktisk om, men det kan også godt tolkes som en kærlighedssang, hvis man vil.
1: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicki synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
0: Okay.

0: tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ihan og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige?
1: Det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler. Ja. Man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, at vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Hmm. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Det kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det.
1: Jamen også altså, fordi, jeg tror 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene altså, på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå. Det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grunden til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen.
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejder, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
4: Ja, ja.
0: Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er folk?
4: Hvor er I henne, mand? Og hvem er det, der larmer der?
3: Står og tænker, han heller vil lov at høre Liga, måske.
4: Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ihan og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick. Ej.
0: Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick. Vildt. Og nu skal vi netop tale om Top 100.
2: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
3: 100%.
2: Hvad er for jer en fantastisk festsang?
0: Altså, hvad skal den
2: indeholde? Hvad rummer den?
4: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
3: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
4: Karma.
3: Nej, den der... Kom tilbage.
0: Karma.
3: Ja, det er rigtigt, ja. Den hed, ja. Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
4: Ja.
2: Sådan et genkendeligt.
3: Ja, som
0: man ved.
3: Og så starter... Sådan, så folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
4: Ja, ja, du ved. Ja, ja.
3: Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
2: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
3: ja, eller,
2: og tage en med på dansegulvet.
3: Eller Sande, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
4: Præcis. Ja.
2: Nu kan vi så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer. Synes I selv, det nummer, I har med, det lever op til det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det? Det synes jeg, det gør.
2: Skal vi høre?
3: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
4: Yes. Yeah, let's go.
3: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
2: Jamen ja, det kan vi jo.
3: Bettina, det er nu.
4: Sande.
2: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
4: Altså, jeg kan jo ikke stå stille lige.
2: Nej, ja.
4: Så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
3: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
2: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
3: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend. Nu kører det. Skål i skivet.
4: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, ja. Du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
4: Og det er skide vigtigt.
2: Ja.
4: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløst rundt. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår.
2: Ja, ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
3: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
4: Mm.
3: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her? Ikke? Og så var det som om, lige pludselig så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer den her? Ja, ej, perfekt jo. Det her sang.
5: Det ting, hun gør.
3: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... ingen andre piger. Kom til.
0: Ja.
3: Og så blev det ligesom sådan en, nå, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, og kæft for det kører. Der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
2: Fantastisk.
3: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
2: Det kan være næste niveau, det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
3: Ja, tak. Ja.
0: Den er op for grabs.
3: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
4: Det her, Jørgen, så.
2: Ja, det er en stående invitation. Uinviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sanglod i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
3: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: fyrsted.
1: Mads, jeg har sådan helt ondt i kæberne af at smile.
2: Det var så møj fedt.
1: Malika.
2: Ja.
1: Ej, hvor var der god energi.
2: Helt vildt.
1: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
2: Og man bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
1: Ja, det må man bare sige.
2: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
1: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
2: Der er maracas. Ja, det er der ret.
1: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
2: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
1: Ja.
2: Han har da fat i noget, ham Gustav.
1: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
2: Ja, det kan den.
1: Også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
2: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
1: Så er der Elias fra Vesterbro, der byder ind med den her.

0: selv 100, som Elias skriver, det er den vildeste banger med så god energi.
1: Helt vildt.
0: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet i dag.
1: Godt.
0: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
2: Alt det bedre.

0: tyr sted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske numre nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste fest. Liga, bandet altså, har jo smidt deres bud i puljen, og det var Kom tilbage nu med Danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til Kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrummer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddagen på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til hver fest. Det er Medina selvfølgelig, med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, Liga med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Danseorkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er Danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit nu.

0: Samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Skal den på listen, den her?
3: Ja, det synes jeg okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver noget trist.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave et.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Find top 100 live på din favoritkanal.
5: Jo flere, der er med, jo bedre bliver den.
0: I DR.

P4-trafikken med en enkelt melding fra Tavlermotorvejen, det er, når du kommer fra Kolding mod Fredericia, for her har vi uheld med en bil, som blokerer det højre spor. Det er mellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavlov, og derudover også en autotransporter med to biler på. Den er dog i nødspor, men vi har altså en bil, som blokerer det højre spor. Det betyder også, at der er begyndende kø fra omkring motorvejskryds Kolding, og jeg kan tilføje, at der er hjælp på vej.

0: let you know, you wanna make a...
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen, jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for
1: hvis,
2: mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
2: Ja, men det kan være, du mere er til den her.
3: Julia, hun har mig, og er forsvinder.
2: Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt.
3: Kom tilbage til mig, jeg elsker kun dig.
1: Som havde et godt hook, ja, som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et...

0: Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 12.12.
1: Skal det være Danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 12.12. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage i 20 Tavlovmotorvejen fra Kolding mod Fredericia. Her har vi fortsat uheld med en varebil, og højre spor er blokeret. Du kan komme forbi i det venstre. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Og udover det havarerede højre spor, så har vi også en trailer liggende ude i nødsporet. Og det betyder lige nu, at vi har begyndende kø fra omkring motorvejskryds Kolding. Og jeg kan tilføje i øvrigt, at politiet netop er nået frem. Men altså højre spor spærret mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov, når du kommer i retning mod Fredericia fra Kolding siden af.

0: så vil jeg sige, go, send os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Omkring halvdelen af de 9-14-årige, der styrketræner, bruger indimellem tips og råd fra træningsvideoer på sociale medier. Det viser en ny opinionundersøgelse lavet for DR Ultra. Og det bekymrer børns vilkår, fordi noget indhold ifølge organisationen ikke egner sig til børns træning. 14-årige Asta Stelvi træner jævnligt vægtløftning i Fredericia Idrætscenter. Hun har også stødt på træningsvideoer på sociale medier og synes, det kan være svært at gennemskue, om det er gode eller dårlige råd, hun får.
3: 100%. Især fordi nu har jeg ikke gået til vægtløftning i særlig lang tid, så jeg ved ikke, hvad der sådan er rigtigt eller forkert.
2: Asta Stelvi er dog ikke i tvivl om, hvad hun skal gøre, hvis hun bliver i tvivl om indholdet i en video.
3: Så spørger jeg selvfølgelig min træner eller mine forældre.
2: Og spørger man influencer og personlig træner René Marcapilli Bertelsen, så ville han heller ikke starte i f.eks. et fitnesscenter som 13-14-årig, uden at få den rette hjælp.
4: Det er klart, at hvis du er ung på 13-14 år, så vil jeg nok ikke begive mig ned i et fitnesscenter uden at få hjælp. Om det er så en person nede i fitnesscenter, der kan hjælpe der, eller forældrene med indover der. Der vil jeg i hvert fald sige, at det er vigtigt.
2: Hos Børns Vilkår advarer børn- og ungekonsulent Miriam Marie Vest børn og unge imod at følge træningsråd, som de har set på sociale medier, da nogle råd kan være dårlige og ligefrem skadelige. Det kan blive ret alvorligt, hvis unge følger nogle dårlige træningsråd. Det kan føre til overtræning. Vi ved også, det kan føre til nogle tanker om at bruge fitnessdoping. Og det kan også føre til spiseforstyrrelser, fordi mange træningsråd også knytter sig til nogle kostråd, siger hun. Nogen sol, men en overgang også skyet fra vest med mulighed for lidt regn eller byer. Temperatur mellem 20 og 25 grader og så svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter til formen.

0: mes.
1: Y'all fucking love, I got it not again.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed.
2: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en, måske en bummert. Man godt ved, man har fået lavet. Man er ikke så stolt af den, men den bummert skal ikke bæres med ind i weekenden.
2: Nej,
0: vi skal slippe det. Og det gør vi med vores arbejdsbummert bekendelsesbrevkasse.
2: Et meget, meget flot navn. Men jo, vi kender det jo godt.
0: Ja, vi kender det
2: altså. Vi har alle sammen prøvet det der, at der er ting på arbejdspladsen, som bare går galt. Og det er jo ikke noget, man gør med vilje.
0: Nej.
2: Men man kan jo komme til at lave så gevaldig en bummert, så man lige pludselig bliver samtaleemnet på hele arbejdspladsen.
0: Ja. I sidste uge, der skrev Martin ind, Mads, han havde engang fået, ja, lad os sige det sådan, han havde aktiveret brandalarmen på Marienborg.
2: Nå.
0: Fordi der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin, jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
2: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og det, den kunne gå med, den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin.
0: Eller noget.
2: Det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din bekendelse afsted til 12.12. Start dit besked med P4. Og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet. Men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus han skrev ind i sidste uge. Jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså de næste 90.000.
0: Men det kan være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000
2: strips. Det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte, der frit lejde, vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer dig? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så var det heller ikke værre, fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du
0: på weekend, hvordan, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at sætte for lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller, Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge taleboblen i det her led.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 12.12. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

P4 Trafik, jeg skal lige gentage E20 Tavlovmotorvejen fra Kolding mod Fredericia, for her har vi køkørsel fra lidt før eller omkring motorvejskryds Kolding. Det er på grund af højre spor er spærret mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Du kan køre i det venstre spor. Det hele på grund af en varebil, som er havareret i det højre spor, og derudover har vi også en væltet trailer i nødsporet. Men der er heldigvis hjælp på stedet, men altså kø fra omkring motorvejskryds Kolding i retning mod Fredericia. Du kan komme forbi uheldet i det venstre spor.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag i 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det foruden.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, der man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen. Dennis fra Fyn. Halløjsa. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi ked af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylde.
0: Ej, okay.
1: Ej.
0: Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bækse en ny hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil han.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt
1: klart. Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, også det. Jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtigt nok.
0: Og så rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse på andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk, hvordan? At stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, eller så ikke betong.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast, eller
1: hvad? Nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den så skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej. Men Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok
1: fast.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej. Men hvor er det godt, Thomas og alle andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her.
2: Jeg

11.52 P4 Trafik med endnu en opdatering fra I20 Tavlovmotorvejen fra Kolding mod Fredericia. For her har vi lige nu Tavlovmotorvejen spærret i forbindelse med, at man bjerger en havereret varebil. Det gør man mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov, og motorvejen altså lige nu spærret i den forbindelse. Jeg ved det ikke med sikkerhed, men jeg gætter på, at der er tale om en kortvarig spærring, mens man skal have fjernet og bjerget den havereret varebil. Alt andet lige, så er der tæt trafik nu mellem 62 Koldingø frem mod motorvejskryds Kolding, hvor det går over i decideret kø, og altså det er på grund af Tavlovmotorvejen er spærret fra Kolding mod Fredericia.

0: lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer, Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer.
4: Hallo, Leisa.
3: Er I spændende?
4: Ja, meget.
2: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetråds-quiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
4: Det var ikke stor kritik. Det var en lille mild kritik.
2: Jeg har ikke sovet. Jeg har ikke sovet i nat over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
5: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
3: Det er su. Hvad hedder den?
2: Kansu.
3: Kansu.
5: Jeg tror, det var sådan en kamp med sådan en madpapir.
2: Overset instrument.
5: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
6: Jo, sig det så.
5: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
6: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen, også jer?
5: Ja, tak.
3: Ej.
2: Det var godt gættet. Ej, men det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjettiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke, jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det, jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det har vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lidt bedre område og lægge og fisk på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet.
5: Altså, hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømme Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterej at fiske hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråsvor med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seawar Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri. Så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det siger i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandske arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte, det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af 2 nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: Det er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan også se, at det var bedre, at de stemte modsat. Men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susie Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hørte, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de 4 partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle 4 partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de 2 lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hougaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.
18: P4 Trafik, vi har to uheld i øjeblikket. Vi starter på E20 Tavlov Motorvejen, Kolding i retning mod Fredericia, for herfra kan jeg nu fortælle, at motorvejen er genåbnet. Genåbnet i venstre spor mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavlov. Det højre spor og nødspor er fortsat blokeret, og oprydningsarbejdet der må forventes at komme til at vare noget tid. Det betyder alt andet lige, der er kø lige nu fra omkring 62 Kolding Ø, altså i retning mod Fredericia, også hvis du skal op mod Vejle. Så suser vi videre til E45 sydgående Aarhus mod Vejle, for her har vi uheld ved 58 Hedensted. Højre spor er blokeret af flere biler. De holder lige under motorvejsbroen ved Hedensted, hører jeg fra bilister. Det betyder også, at der er sydgående begyndende kø ved Hedensted, og ved uheldet i øvrigt kan jeg sige, at politiet er på stedet.

0: 45 Fahrenheit, Girl, det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
3: Yeah!
2: Ej, var det
3: godt. I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8 og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
3: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
3: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smører lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
3: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste. P4 mellemrum til 12.12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
3: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
3: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker der?
2: Lad os gøre det. Er det Alfa Beat?
3: Ja.
2: Kæmpe nummer.
3: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
4: Og, som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
5: Yep.
4: Og ved sms-indvejen.
2: Unge Magnus.
3: Ah, de hygger sig der. Hvad er med P6? Hvad går de der?
6: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
3: ja, de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan
2: det er. Det er Sylvesters brød, inden de stemmer det der.
3: Skal vi tage det? Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
3: Ikke meget.
2: Nej.
3: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hør, hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
3: er det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast, det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission, så skal vi ikke bare...
3: Ja, lad os se at komme videre.

0: gammel hit med 28 år for banen. Noget
1: What? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Det so ikke. This is our wee party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bedst sælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster hits.

0: Altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke. De har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædener.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød. Og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere end i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene, så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor bruttoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så se at få stemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Luk mig.

Klokken er 12.28 her på 4 Trafik, lige med en enkelt melding, og det er fra I20 Tavler Motorvejen, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, for her motorvejen endnu en gang bliver spærret mellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavler, der er oprydning i gang efter et tidligere uheld, og lige nu der er altså motorvejen igen blevet spærret, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, imellem motorvejskryds Kolding og så 61 Tavler. Ifølge prognosen for Vejdirektoratet, jamen så forventes vejen at blive genåbnet igen ca. 12.45. But I

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Ja, det kan være det her. Og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: I en undersøgelse, som DR Ultras programserie Status har fået lavet opinion blandt 9-14-årige børn, ja, der svarer godt hver fjerde af dem, at de styrketræner hver eneste uge. Og cirka halvdelen af dem, der træner, ja, de bruger råd, de har set på sociale medier, selvom en god del af dem, ifølge undersøgelsen, har svært ved at vurdere, om indholdet så er troværdigt. Hos Apollo Fitness i Vejle, der skal man have lagt et program af en personlig træner, hvis man er under 15 år, det siger ejer Anja Nielsen. Og en tråd til forældre, til børn, der gerne vil styrketræne, ja, det er sådan her.
3: Investere i, at de lærer at træne korrekt, sådan at de får nogle gode træningsrutiner resten af deres liv. Så det handler simpelthen om at få dem godt i gang. Måske nogle steder, hvor der er holdtræning for børn, altså, eller unge er det jo. Men simpelthen lige investere i, at der er den her vejledning, så de kommer godt i gang.
2: Ifølge børns vilkår, så kan det blive ret alvorligt, hvis børn og unge følger dårlige træningsråd. Efter flere dages uro og blokade foran byggepladsen ved Region Syddanmarks store sygehusbyggeri Nyt OH, ja, der forventer totalentreprenøren OHPT, at problemet om manglende løn snart er løst. Det oplyser deres pressetalsmand. Uroen har ulmet, fordi rumænske og italienske medarbejdere, der har været ansat i konkursramt firma, ikke har fået deres løn i 2 måneder. Christian Lemvig, som pressemanden hedder, skriver, at hovedentreprenøren lige nu gennemgår fakturer fra det konkursrente firma, og inden for kort tid, ja, så regner de med at kunne blive enige med kuratoren om et endeligt beløb, der så skal udbetales. Herefter så er det for forventningen, at løn for april og maj bliver udbetalt til de her byggerimedarbejdere. Christian Lemvig understreger også, at det ikke er muligt for OHPT at udbetale medarbejdernes løn direkte. Nogen eller en del sol i dag, men overgang der bliver det mere skyet fra vest, og så er der mulighed for, at der kommer lidt regn eller byer. Temperaturen i dag den ligger et sted mellem 20 og 25 grader.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua. Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge mellem, må man sige. Jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med til?
1: Ja,
0: det
1: gør
0: vi. Let's go,

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt nyere, ikke?
1: Præcis.
0: Og vi har brug for din hjælp, kære lytter, og du hjælper os allerede. Tusind tak for de mange gode sms'er, der er landet i indbakken på 4 Mellemrum til 12.12. Hvad er den bedste aquasang, som skal tippes ind til den her brutoliste, vi skal stemme om i næste uge? Og der er kommet et bud her fra Pia fra Brønderslev. Jeg stemmer på If I Could Turn Back Time, som vi også lige hørte i midtlivet her. Jeg synes, den har ro, filosofi og substans, så den skiller sig ud i forhold til nogle af de andre sange. Jeg er vild med masser af deres musik, men den her, den rammer mig bare på en særlig måde. Mm.
1: Guldbanditten har også skrevet til os, jeg synes helt klart, Dr. Jones i Antelope Remix, som uden sammenligning er det bedste aqua-nummer.
0: Ja. Mm.
1: Har du en mere?
0: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
1: Oh ja.
0: Yeah. Super nødmer, ja. Står der.
1: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
0: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget. Der lukker vi den lille aquasprint.
1: Ja, aftale.

Klokken er 12.39 her på 4 Trafik med en frisk opdatering af fra Trekantområdet. Først to meldinger fra E45, når du kører fra Aarhus i retning mod Vejle, for imellem 56B Horsens C og 57 Horsens S, der er der en lastbil, der har påkørt en motorvejsbro. Der ligger vragdel i det højre spor og længere frem i nødspor, der holder lastbilen. Du skal være forberedt på begyndende køkørsel. Og lidt længere sydpå, imellem resteplads Mæring af 58 Hedensted, der er der også køkørsel. Der er oprydning i gang efter det tidligere uheld, og venstre spor er spærret ved 58 Hedensted. Og kører du på E20 Tavlermotorvejen fra Kolding mod Fredericia, så er motorvejen fortsat spærret mellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavler. Her ryddes der også op efter et uheld, men forventer, der bliver genåbnet ca. 12.45. Overvejer du at køre igennem Kolding by og benytte rute 161 fra Kolding mod Fredericia, så er der altså også køkørsel der. Det er på fra Fynsvej og så via rute 161 frem mod Nørrebjerg, at der er køkørsel.

0: jeg er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store brutto-liste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Og Bettina fra Jørlåne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half.

0: Funk, det er lørdag, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk kl. 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter

0: Sådan, det var der, synes vi er. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang, vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står, hov, glemmer I ikke, Roses Are Red? Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står, jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er sange, som fortjener en helt klar plads på listen. Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større. Så hold din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis. Og,
1: og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film. Og så var det ligesom om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Ja. Ja, altså,
1: voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
1: Ja. Kæmpe nummer. Wow. Og så haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort hit.

0: var altså vinderne af vores lille mini-afstemning. Og rigtig, rigtig fin sang. Turn Back Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den
1: rigtigt.
0: Ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten der gang tilbage i 98 for den.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores brutto-liste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den brutto-liste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Yep, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000. Dog ikke. Nej,
1: det er for voldsomt.
0: Top 100. Lige straks får du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu Cotton Move.

0: Du lytter til P4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der er risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Og Rømø Havn er jo færdig. Det er, ikke, det er jo ikke enten hesterejefisker hernede.
1: På krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to pay, to be paid. And we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

Klokken er 13.04 her på 4 Trafik. Jeg skal lige opdatere jer i trekantområdet. Først to meldinger fra E45, når du kører fra Aarhus mod Vejle. For imellem er 56B Horsens C og så 57 Horsens S. Der er det højre sporspade, der ryddes op efter det tidligere uheld. Og du skal lige nu regne med køkørsel ved Horsens, når du kører i sydgående retning. Og lidt længere fremme imellem er resteplads Mæringer 58 Hedensted. Der har vi også uheld, der ryddes også op der. Der skal du også regne med køkørsel. Og sidst jeg hørte derfra, der var det venstre spor spærret ved uheldstedet. Til gengæld så har jeg lidt godt nyt fra E20 Tavlermotorvejen, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia, for imellem motorvejskryds Kolding og 61 Tavler. Der er der ryddet op efter det tidligere uheld. Begge spor er igen farbare på strækningen, men det giver altså stadigvæk lidt kø ved kors ved Kolding, som vi skal have afviklet, og derfor skal du regne med langsom trafik og køkørsel på strækningen fra omkring 64 Kolding B og så frem mod motorvejskryds Kolding, når du kører fra Kolding i retning mod Fredericia og Vejle.

0: fingrene og toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på B2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermame alle de dødende, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: Så er vi på B5, kan du høre det?
3: At jeg sender programmet B5 på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. Vi plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hører sig på B5.
2: Ja, det gør de altid.
0: Det gør de altid, altså, de der to herrer. Det er Johansson og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der blev skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så er vi jo her på B6. Vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden,
2: ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode det ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til en af, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
2: Top

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings.
7: Og måske en tale.
8: Så det glæder vi os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: dejligt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige husker lidt i baggrunden måske.
2: Hej, hvor godt.
3: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
3: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på to kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig pæk, eller man gerne vil parkere i.
3: Jeg skulle lige sige P9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
3: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
3: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
3: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
3: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke lige den, der vandt i hvert fald.
3: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
3: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time?
3: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan en dejlig, fin, lidt balladeagtig. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
3: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
3: Jamen, prøv at høre. Kæmpe, kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke to sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
1: Fantastisk.
3: Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
3: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
3: Ja, yeah, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition.
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
3: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver altså lidt anderledes, Ina.
3: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går, og tillykke med den.
3: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
3: Men
0: du
3: siger jeg er bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Og vi fik muffins i går også.
1: Ja.
0: Ja, det var dejligt.
3: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
3: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. For nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og ja, med din fødselsdag.
3: Ej, der, jo. Ja.
0: Det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer et på checklisten på din fødselsdag.
3: Ej,
0: i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang,
3: nej,
0: som også var nummer et på checklisten på din fødselsdag.
3: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt tre forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet,
3: okay,
0: altså. Og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
3: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit lykkehjulet.
1: Let's go!
3: Jeg vil
0: okay. Skal vi snore hjulet?
3: Lad os
0: gøre det. Okay, her kører vi.
3: Ej, hvor er det spændende!
1: Det er spændende.
3: Ja, vi bliver.
0: Nå, vi bliver simpelthen ved den.
3: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang. Fedt. Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix fan for det første.
0: Men, altså.
3: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
1: Yes.
3: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
3: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt, at julet lige stoppede
3: jeg
0: der.
3: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer et på din fødselsdag.
3: Ja, det er præcis.
0: Ja, altså.
3: Nej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer et på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000. Og så blev den også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser.
3: Ja,
0: i Sverige, Norge og Tyskland. Og det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Noller Olsen, de er vant med den her sang, så...
3: Det gjorde de.
1: Det var kærlighed.
0: Det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
3: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykke jule. Hvad synes du?
3: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag,
3: ikke? Det er sikkert. Ej, hvor det
0: Nå, godt. Men vi skal da høre sangen, selvfølgelig.
3: Det skal vi.
0: Ja, okay.
3: 100%.
0: Yes. Kommer
3: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Wow.

0: siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. En ja. Så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4.
1: Fra os til dig, ikke? Og alle dine lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Oh. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig.
0: Det er også lige helt
1: godt.
2: Jeg havde også bare sådan, og jeg elsker også dig, Nana, jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.

0: at sige til det på fire.
1: Au. Det er så meget fredag oven i hinanden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja, lige præcis. Og Tobias Rahims og Bailando og Mookiebar. Det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på P3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud ud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Ej, wow. Yeah. Tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja.
2: Men
0: jeg tror faktisk, det var...
2: Bailando.
0: Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Rent musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten,
2: nej,
1: altså.
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen
2: så
0: på P4 og P3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og ind på sms'en, altså sms'en booner bare afsted med kærlighed til både P3 og P4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja. Yeah. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena. Lytter, vi hygger os med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3 hver dag ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne. Så,
1: Ej, tak for den her lille besøg på sin anden.
2: Lille møde i jætteren.
1: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: Jeg hedder Pelle Peter Jensen.

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med med lytterne, og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse, det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen sådan en ekstra, et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen er i virkeligheden. Der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre,
1: tror jeg? Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få nogle lidt små spagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100 liste, kære lyttere? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndt at vælge den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, og så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, yeah, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså været hver sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, yeah. Og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans fine, fine sang, der hedder Havana.

Klokken er 13.35 her på 4 Trafik. Lige en opdatering fra E45, hvis du kører fra Aarhus imod Vejle, for her skal du have tålmodighed og være forberedt på køkørsel. Der er oprydning i gang i hele 2 uheld på strækningen. Det første uheld, det møder du mellem 56B Horsens C og 57 Horsens S, hvor det højre spor er spærret. Og det næste uheld, det møder du mellem Resteplads Mæring og så 58 Hindsted, og her er det venstre spor spærret. Så kører du lige nu fra Aarhus mod Vejle, jamen så skal du altså være forberedt på forlænget rejsetid. 2 uheld giver køkørsel på strækningen.

0: Der er det altså smuk sangen om Havana her med Junker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
0: Ja. Yeah.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre, inden programmet slutter i dag. Hvis det er den, der får flest stemmer.
0: Ja, yeah. Det kunne da godt være.
1: Og apropos stemmer.
0: Ja, nu skal vi til det, vi kalder nedtælling til en klassiker. Og det er jo der, vi forsøger at finde en sang fra den gang, før den blev til en klassiker. Så den var ganske ny, og det er jo det, vi bruger nogle gamle checkliste-nedtællinger til at belyse checklisten, som jeg jo altså præsenterede tilbage i 90'erne, en god del af 90'erne og 00'erne.
1: Og som har betydning for rigtig, rigtig mange af os, Andrew. Selvom du krummer til, når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Mm. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
0: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså, checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne. Her kommer Intuition tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten, og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmi sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Navia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravenettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13, der var det Rasmus Sebak og Glad igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11, Alphabet og The Spell. Plads nummer 10, den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen. Der er simpelthen sket det usædvanlige i dag nu, at et nummer, der efter opholdt sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med minichan.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat øre.
3: Minichan. Mest for det mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
5: Solen skinner altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe jeg har medvind.

0: Oh ja, lige før der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 40, 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Det er godt,
1: der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukkede ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmile, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på denne her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærband, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, videre, videre. Så tænkte jeg, den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind på siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt! Fedt,
2: mand! De første kærester på munden.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på munden. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvinduet? Jeg har slet ikke ur på.
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styr på.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her. Det er vi to, de første kærester på munden.

Klokken er 13.54 her ved 4 Trafik, lige med en opdatering, hvis du kører på E45 fra Aarhus mod Vejle, for der har vi tidligere på eftermiddagen haft to uheld, men begge uheld, de er overstået. Der er dog stadigvæk noget køkørsel, som skal afvikles. Det første uheld, det havde vi imellem 56B Horsens C og 57 Horsens S. Her er begge spor igen for arbejde i sydgående retning, og det næste uheld, det havde vi imellem resteplads Mæringer 58 Hedensted, ligeledes i sydgående retning, men også her, der er begge spor farbare. Du skal dog stadigvæk regne med, at der er noget køkørsel på strækningen, som skal afvikles.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14, tror
1: jeg. Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille, hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzy, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Nå, det er stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Lars Tøgedal.
2: Udlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Think of when we were together, like when you said you felt so happy.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige, ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja.
0: Det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja. Ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Prøv lige at sige det igen. Nej, sig det lige igen, så de bedre
1: kan høre det. Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DR-chef-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs,
1: ja.
0: Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi man, det er ikke en beskyttet titel. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nøjagtigt.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke
0: prøvet
1: det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag der er det rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå?
0: Nå, ja. Men det er også, undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timer.
1: Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt. Tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan det gør mit faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Men det er jo bare en detalje.
0: Ja, nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, at det er bare altså, indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundsens radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, og hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har i driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det var ikke, fordi vi har glemt Bornholm?
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det cirka omkring?
2: Jo, så.
0: Nej, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er fem i.
0: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
0: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skarpet.
0: Det skal vi lige have skarpet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

Så fik en opdatering om køen på E45 i den sydgående retning forbi Horsens og Hedensted. Køen her efter de to tidligere uheld på strækningen er nu efterhånden så godt som aftaget, og du bør ikke blive forsinket med mere end få minutter. Køen har dog givet anledning til trængsler på rute 409 i den sydgående retning forbi Uldum og frem til rute 30 Vestvejen. Her er trafikken dog ligeledes aftagende, men du skal stadig være forberedt på ekstra rejsetid i omegnen af 5-10 minutter.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, god fra Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Det er meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Spar til dig god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Ja, det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt. Jeg selv sådan lige har tænkt over det, da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Men kommer de, så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Ja. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, men, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særlig udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte et par ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der er gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Men jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den der sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære med det. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, om jeg sådan... Altså, nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker med det.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt med det. Det synes jeg. Det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes... Det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, at vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Ikke?
0: Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Mundes radioprogram på P4.

0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan jeg mærke. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på buketten.
1: Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos faktisk lige, apropos dig, høre et nummer. Det er et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Ja, og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, og ellers så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Skal I have en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, at der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tæl. Der er det en lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og få en anden til at gøre det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Hallo, så.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er jeg får solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, at det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her. Og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender. Det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der tidligt,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. De er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt. Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skal man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad det var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har så ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev jo simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen endnu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også havde svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så var bare, kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt, der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

T4 Trafik med melding til bilister på rute 18-13 i den sydgående retning fra Herning mod Vejle. Imellem to Grejs og motorvejskryds Vejle holder den havareret bil i det venstre spor. Det giver nu lige nu anledning til tæt trafik, som starter kort før to Grejs.

0: holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi. For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er sidder på Bornholm endnu. Hvis du er Bornholmer, så er den til dig. Tror jeg meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen. Ja, og det kan trist. Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst former for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej. Jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Nu siger jeg vi. Det er faktisk mest dig, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Ja, det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med, du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle. Ja. Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med, fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne det... næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej.
1: To.
0: Og oprindeligt var planen, at vi regner med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det, jeg vil betegne som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modret, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså... Den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med... Holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal...
0: Det, jeg hørte, var et ja. Jeg hørte, at det blev bøvlet. Perfekt, men så kan prøve at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle... vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lytter, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.
1: Ja, det er det.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, det, der sker lige nu, der er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glemte rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I er aldrig glemt, altid husket. Fra nu af, altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan en ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan...
0: Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det, live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker skidjorden, altså... men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde mikrofonen og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det havde jeg svært ved at sige. Vi tager ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Altså, man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Jeg tror, i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skilt kommer op og stå, om det er håndværk, eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af havnen på Nexø.
2: Jeg kan bruge lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Mal Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Fiesta fik med en opdatering på den havarerede bil på rute 1813 i den sydgående retning mellem Tograjs og Mosevejskryds Vejle. Bilen den er nu kommet videre, og køen på strækningen er ved at være afviklet. Du skal dog til gengæld være opmærksom på tæt trafik længere fremme ved Mosevejskryds Vejle, og det skyldes myldretidstrafik.
1: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
2: Jeg skal ikke stå her.
3: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
4: Fordi du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
3: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
4: Ofte. Især. Under krigen.
3: Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
4: Nej, der skal være sirene.
3: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så
1: ja,
3: tror jeg, det vil hjælpe meget.
1: Kan du ikke lige prøve at sige til ham, at der kommer en buket blomster?
3: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
4: Ja, det er fint. Jeg hører, at der er bestilt ned og smidt.
1: Han er nu imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og helt som lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
3: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
1: Det er nemlig det, jeg vil have trygt i. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere, og held og lykke, med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig næsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er jeg bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være manden, der skulle montere pladen af lidt uheldige eller lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, at den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: det
1: kan.
3: Det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige ville komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16. Men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det gør det. Næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi have Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for Bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundens radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første ting med, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her på ved indsejlingen til Nexøhavn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjell, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du regne
0: med. Præcis, symbolikken. Ja. Og ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et langt tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke sige i. Det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, at du er ved at break til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld.
1: Nej, jeg går ikke. Nej.
0: Nå,
1: I venter lidt. I venter lidt.
0: Så jeg skulle til at lige ved at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver munden lam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja.
0: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er oplagt.
1: Ja, altså, så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjell, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for Bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, Kjell, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjell, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, så det kan jeg godt sætte
0: dig. Det er klart for. Kjell, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjell. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: De bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjente har brug for hans uheld.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberødderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø, som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarselssirene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo. Altså, tak skal du have. Det er bare en undskyldning. Den behøver ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og vær med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens, så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

P4 Trafik med melding om store kømængder i Vejleområdet. På E45 i den sydgående retning, der er det fra 59 Hornstrup og ned til Vejlefjordbroen, at det bliver tæt. Kører du i stedet på rute 18-13, så er det kort før motorvejskryds Vejle, at trafikken den trækker sammen. Kører du på Horsensvej, så skal du være opmærksom på tæt trafik og stor forsinkelse i begge retninger frem mod tilkørsel 60 Vejle Nord. Og inde i Vejleby, der skal du også være opmærksom på begyndende trængsler ved flere knudepunkter.

0: Nyheder fra DR-trekanten.
1: Hvis strømmen forsvinder i Vejle Kommune, ja, så skal livsnødvendige ting stadigvæk kunne køre. Det kunne for eksempel være en trykaflastende madras eller køleskab til vigtig medicin. Og derfor har Vejle Kommune købt 170 større batterier, der skal sikre strøm i 3 døgn. Det siger Sara Bæk fra SF, der er forperson for voksenudvalget i Vejle Kommune.
2: Nogle af dem kommer til at simpelthen at stå ude i borgernes hjem, og andre bliver fordelt rundt på bosteder og plejecentre osv.
1: For der er kommet fokus på beredskabet i kommunen.
2: Hvis der opstår en situation, hvor der ikke er adgang til strøm, jamen så kan man blive koblet på det her batteri, og så er man ligesom sikret, at de vigtige funktioner, som man er afhængig af, at de stadigvæk bliver holdt i gang.
1: Vejle Kommune har brugt ca. 450.000 kroner på de 170 batterier, og de skal altså kunne sikre ting, hvis strømmen er væk i 3 døgn. Her til eftermiddag bliver en 26-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, fordi han er mistænkt for at stikke en 27-årig flere gange med kniv i Vejle her til morgen. Den 27-årige er ikke kommet slemt til skade, men blev dog bragt til behandling på sygehuset. Det var omkring 4:30 her til morgen, at politiet fik meldingen, og da de kom frem, ja, der fandt de den 27-årige med flere knivstik, og kort efter så blev den 26-årige anholdt. Politiet siger, at det er en isoleret hændelse, og der ikke har været far for andre.

0: Naboer lignende har ikke grund til at være bekymret, selvom vi har været til stede siden tidligt i morges, siger vicepolitiinspektør Brian Skovrup Christensen. Politiet opfordrer i øvrigt personer, der eventuelt har set noget mistænkeligt i nærheden af Jellingvej i Vejle natten til i dag, til at henvende sig på 114. En del sol i dag, der kan der også komme enkelte byer, og de her byer, de kan også være med torden. Temperaturen, den ligger et sted mellem 20 og 25 grader. Vinden er svag til jævn og kommer fra syd.
1: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera, i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på B4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, jeg er ikke klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder øje med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hej.
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klapper nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa. Og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jeg til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for din rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet, undskyld. Som selvbestaltet repræsentant for Højfyn, vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld. Men jeg hører,
1: det har vi altid gjort. Nu skal vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til min fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, du er sådan, du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusiner.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem en hilsen. Det er Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan, de fleste indbyggere i Øster Lars, faktisk.
5: Ja, de bor jo også. Jeg bor jo Kirkeby, den var der, ja.
1: Ved du hvad, din hilsen er sendt videre, og vi takker ydmygt for din undskyldning til Bornholm, kan du tro.
0: Jeg synes, at det er meget, meget rørende, det her, Kjeld, og jeg synes, at du gjorde et fremragende arbejde som den bornholmske ambassadør.
1: Ja.
0: Kjeld, hvis du bliver hængende nu, så er der jo ikke mange minutter til, at vi skal i gang med den store buketnedlæggelse nede på havnen i Nexø, hvor du står lige nu.
1: Ja.
0: Så skal vi ikke bare spille nummer, og så stille over til vores reporter, Patrick?
1: Jo, ja, det vil jeg min krop derhen ad.
0: Ja, det lyder godt, Kjeld. Vi tales.
1: Ja, hvis jeg.
0: Jeg kan også mærke, at jeg begynder at tale en lille smule på dig, og det skal jeg lade være med. Det er det, der hedder kulturel appropriation, og det er grimt.

0: Gosh, I Love It fra St. Clara. Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. Det er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen, altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige udover kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige, det sidder rimelig godt fast. Selvom det blæser rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
0: Og hvordan med buketten, er den ankommet?
1: Buketten er ankommet, og Kjell han står med den i hænderne, og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige, men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot, og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med, nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod, men hun har skrevet med meget fin håndskrift, undskyld Bornholm, altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
1: Du kan godt høre, så er Kjell rimelig begejstret.
0: Stærke reaktioner fra Kjell om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexø Havn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
1: Det kan du tro. Prøv at se, man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
0: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
1: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
0: Tak. Er det biolødbrudlet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
1: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
0: Mm. Vil du spørge Kjell, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
1: Kjell, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
2: Jamen altså, jeg synes jo, det er stor slået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, at de her hilsner, der kom, var, at der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi jo er BVM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
1: Hold da op, Bunde.
0: Det
1: hvad siger du til det?
0: Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholmerne skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
1: Det er vi meget glade for at høre.
0: Ja, nu Kjell, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
1: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja, Kjell, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
2: Der er fugt i øjenkanten.
0: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjell. De her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
1: Jamen selv tak, og i lige måde, når det kommer så langt.
0: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne. men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne det have været din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er simpelthen en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt, det lød.
1: Vi kan sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal jeg have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to timer.
0: Nu tænker jeg, fordi vi har brugt to timer live radio på at tale om Bornholm.
1: Bornholm, ja.
0: Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer, i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, at det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu, vil jeg bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer-edition. God weekend.

0: Devils i en Bornholmer edition. Nu er klokken 16, og det betyder det tid til en radiovis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe, og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig her
5: tidligere. Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem lidt mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet Nina Høsberg.
7: Klokken er 16.05 her på 4 Trafik med melding om tæt trafik i Vejleområdet. Både når du kører på E45 og rute 18-13 i den sydgående retning, skal du være opmærksom på tæt trafik, der starter kort før motorvejskryds Vejle og strækker sig frem til og ud på Vejle Fjordbroen. Horsensvej i Vejle giver også anledning til tæt trafik, og det er i retning mod Vejleby frem til 60 Vejle Nord til kørslen. Inde i Vejleby der skal du også være forberedt på tæt trafik og forsinkelse ved flere knudepunkter. Lige nu der er det tættest, når du kører på rute 170 fra Horsensvej langs havnen og frem til Fredericiavej. I resten af trekantområdet der bør du komme frem uden de store problemer.
8: P4. Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag og hjertelig velkommen til. Det er fredag. Det er sådan lidt varmt, synes jeg. Sådan lidt lummert i vejret. Man kan godt mærke, at der måske er noget regn på vej. Det vil jeg faktisk ikke have noget imod. Det ved jeg godt, der sikkert er mange, der er. Men i hvert fald, mine to gæster i studiet her, de er klar, fordi...
0: P4 Eftermiddag. Lokal.
1: Det er nemlig to lokale, erfarne DJ's. Du kender dem nok godt fra om fredagen. De er klar til at battle om fredagsmusikken. Men inden vi når dertil, så skal de selvfølgelig lige præsenteres ordentligt.
0: I det ene ringhjørne.
1: Der har vi dig, Claus Nielsen.
2: Yes.
1: Vil du ikke lige sige et par ord om dig selv, og hvad dagen står på?
2: Jeg tror, at den i studiet har den tørreste græsplæne. Du snakkede lige om det der med vejret. Men ellers, så jeg har spillet musik for høj og lav igennem 100 år eftermiddag. Ikke? Så det er jo, og tager også stadigvæk ud rigtig mange gange i løbet af året. Vender lidt plader.
1: Ja, sådan er det. Og i det andet?
0: Og i det andet ringhjørne.
1: Jamen, der har vi dig, Michael Kyde. Hej, hej med dig også.
3: Jamen,
1: vil du lige give en hurtig præsentation også af dig selv?
3: Jo, men jeg hedder Michael Kyde og har spillet i 40 år her i år her. Og men det er helt vildt.
1: Og,
3: ja, det er helt
2: vildt. Det er ikke 100 år, Michael.
3: Det er ikke 100 år.
1: Måske er det 100 år, ja.
3: men det har aldrig været sjovere. Jeg laver mange fester, hvor jeg spiller med bands og sådan noget, hvor jeg så spiller i deres pauser og sådan noget. Det er ret så sjovt. Og så laver jeg også en enkelt privat fest en gang imellem, men primært de her koncertting, og det er vanvittigt sjovt. Jeg vil faktisk næsten sige, og det er måske sådan lidt voldsomt at sige, at det har aldrig været sjovere, end det er i øjeblikket.
1: Okay, jamen det synes jeg er dejligt at høre, at det bare det går opad. Jeg håber også, at du vil holde ved, så du skriver nogle gange sådan lidt, sådan, om du kan vinde. Det må vi jo se, om du så kan i dag over, Claus. Temaet for dagens DJ-battle, det er penge, fordi på søndag den 31. Det er så nemlig sidste frist for at komme af med de her 1000 kroner. Og så synes vi, det er lidt passende med et pengetema. Og i hvilke sange I har valgt, jamen det skal vi lige høre efter det stykke musik, som kommer nu. Og du kan allerede nu bare finde mobilen frem, for lige om lidt, så skal der stemmes. Hej.

0: Casey Musgraves med Dry Spell.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Åh, det lyder så dramatisk her. Det er det måske egentlig også. Det er Claus Nielsen og Michael Gid, der dyster her denne fredag. Kamp. Det er en blodig kamp, ja. Temaet, I skulle finde en sang til, er penge. Sidste frist for aflevering af 1000 kronesedler og mange andre sedler er nemlig på søndag. Og var det et svært tema?
2: Nej, det er altså lige, hvis man altså penge kan bruges til mange ting, og der kunne man måske godt finde et eller andet, men lige en sang decideret om penge, hvis man gik ned ad den tangent, så synes jeg ikke, der er så fuldt
0: det
2: meget.
0: Jeg synes, I kom med flere. Og der er flere bud også, så jeg er endt med at tage, Claus, det her bud til dig. Jeg kan ikke lade være. Jeg elsker den sang også. Ja.
3: Altså, der er man nødt til, hvis man kender Claus Nielsen, så ved man, at der findes måske en, der er mere ABBA-fan end Claus, men der er ikke nogen, der har mødt vedkommende endnu. Han er en kæmpe fan af
2: mig. Ja, det må man bare sige.
0: Jamen, det må være dig, Claus. Så, og det er jo næsten sagt fra Michaels side af, at det er bare fordi ABBA er dig, I har bare...
2: Vi bundler, ja. Og jeg vil sige, hvis jeg hører en ABBA-sang i radioen, eller ABBA, som man siger på Fyn, så, og der blev fadet ned for den, ligesom du gjorde her. Så kan jeg godt sidde og blive sur.
0: Jamen, det gør vi jo, når vi bare lige spiller en lille snas af den. Fordi det er jo lytterne, der skal hjælpe med, at det bliver det bud. Så jeg kommer nok til at pisse dig af et par gange. Sådan er det. Vi skal lige høre din, Michael.
3: Jo, tak.
0: Det er også en banger, så.
3: Ja.
0: Hvorfor lige den?
3: Jamen, Dodos, som det her jo er, det er jo noget af det bedste danske, der er lavet i 80'erne. Og i øjeblikket, der er Dodos på deres 40-års jubilæumsturné.
0: Ligesom dig?
3: Ja, så jeg har faktisk også krydset klinger med dem et par gange i løbet af året her. Og de er, jamen altså, jeg ved ikke, om det bliver sjovere for dem at spille, men jeg synes faktisk, de bliver bedre og bedre. Mm. Og Jens Rud, som synger på nummeret her, han synger satanime godt, også live. Så det er fantastisk.
0: Så to klasse sange, synes jeg. Jeg synes, de er værdige modstandere. Mm. Hvilken af sangene skal vi høre i fuld længde? Det er helt op til dig, der lytter med. Hvis du vil høre ABBA med Money, Money, Money, så skriver du ABBA i din sms og starter sms'en med at skrive 3-tal.dk, laver et mellemrum, skriver ABBA og sender til 1212. Og ved at du hører Dodo and the Dodos penge, så skriver du bare Dodo. Og så starter du også med 3K mellemrum og sender en sms til 12.
2: Det er super nemt i dag, ikke? Ah, oh. Dodo, det er lige til at gå til.
0: Ja, det er lige til at gå til. Der skal ikke være noget der.
1: Eftermiddag. Lokal DJ Battle.

0: New Radicals, you get what you give.
1: Og her der får du trafikmeldingen.
2: Tak skal du have. Det er en eftermiddag på vejene i Trekantområdet, hvor trafikken den har samlet sig i Vejleområdet. Forsinkelsen som de fleste steder, de er det også ved at aftage. På E45 i den sydgående ejning, der bliver du stadigvæk lidt tæt omkring 60 Vejle Nord fra kørselen, men du bør slippe med cirka 5 minutters forsinkelse. Kører du på Horsensvej i Vejle, så er det også tæt, når du kører retningen fra Jules Mindevej og frem mod tilkørsel 60 Vejle Nord, men ligeledes her, der er forsinkelsen også begyndt at aftage. I Vejleby, der kan jeg også se trængsler med flere knudepunkter. Men i resten af trækkerområdet, der bør du komme frem inde bag rattet uden de store forsinkelser.
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.
1: Og så vil jeg lige opdatere på, at du stadig kan nå at stemme på eftermiddagens sang til DJ Battle. Vil du høre ABBA med Money Money Money, så skriv 3K, lav et mellemrum og skriv ABBA og send til 1212. Vil du høre Dodo and the Dodos med Penge, så skriv 3K, lav et mellemrum og send til 1212. Skriv.

0: Eller Augusta her med prøveperiode. Vi laver ikke nogen prøveperiode her, vi går lige på.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: For nu er det nemlig nu, det skal afgøres. Så temaet den her fredag, det var penge, og DJ Claus, du gik jo i kamp med denne her sang. Money, money, money. Som jeg skruer ned, og nu bliver du sådan helt bleg og hissig og...
2: Den tager vi lige bagefter.
0: Det bliver tøft. DJ Michael, du gik i luften med denne her.
2: Nemlig.
0: Ja, ja.
2: Mm. Michael, penge er jo kun papir, men den skal ikke give dem mere betydning.
0: Ja, og det, der betyder noget, det er jo at vinde. Og Michael, jeg kan forstå på dig, at du trænger lidt til at vinde.
2: Jamen altså, okay, nu var jeg jo med i sidste uge også, og der vandt jeg. Men det var jo sådan en... Det var næsten ligesom en fødselsdagsgave, jeg fik der. Altså, det var sådan lidt...
0: Var det snyd, eller hvad?
2: Nej, ja, der var jo ikke nogen... ordentlig konkurrence.
0: Der var ikke nogen ordentlig konkurrence.
2: Nej, altså, vi manglede jo en disjok i der, og så var det jo mod Peter Eberfeldt, der var studiet. Og al respekt til Peter, der er ikke noget der.
0: Men han er sød.
2: Han er jo det rareste menneske, der kan gå. Og så han tænkte, at nej, han skal have sejren, og det fik jeg så også.
0: Nu prøver vi lige at høre, hvad der kommer. Ikke også, Claus?
3: Jo, lad os gøre det.
0: Tror du vinder?
3: Jeg håber.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Politiet lukkede op til festivalen i Jelling 39 profiler på Snapchat, som de mistænker for at ville sælge ulovlige ting som puffbars og narko. Politiet havde holdt øje med profilerne, og op til at festivalen skulle foregå, ja, så lukkede de dem på baggrund af konkrete mistanker. Og det mener de selv har haft en god effekt, siger politikommissær Mik Clausen fra Sydøstlands Politi. Og planen er også, at det skal virke præventivt, for de vil fortsætte med det. Vi håber, at vores indsats gør, at andre tænker sig om en ekstra gang, inden de opretter profiler på sociale medier til ulovlig salg, for vi kommer også fremadrettet til at lave lignende tiltag, siger han. Politiets mistanke er, at der på de her Snapchat-profiler blev solgt stoffer, opioider og ulovlige nikotinprodukter i form af puffbars. Der bliver skruet op for beredskabet mange steder, og i den forbindelse, ja, der har Vejle Kommune nu købt 170 store batterier, der skal sikre at forskellige væsentlige ting. Det kan være køleskabe til vigtig medicin, eller lifte til at flytte ældre på plejehjem, stadigvæk kan køre, selvom strømmen den skulle forsvinde. Det siger Sara Bæk fra SF, der er forperson for voksenudvalget i Vejle Kommune.
2: Det er enormt vigtigt, at det her det kommer på plads meget hurtigt, sådan at vi kan sikre den tryghed for borgerne, som der selvfølgelig skal være til stede.
1: For der er masser af ting, der stadigvæk skal fungere, selvom strømmen den skulle forsvinde.
2: Det kan være sådan nogle trykaflastende madrasser, og det kan være livsnødvendig medicin, som skal stå på køl. Det kan også være sådan lifte, sådan at man kan komme til og fra sin seng eller andre steder rundt i ens hjem.
1: Og der er en frygt for, at kommunen vil blive overhalet indenom af virkeligheden, mens der generelt bliver arbejdet på at få styr på beredskabet.
2: Vi er jo i fuld gang med ligesom at arbejde på at få udbygget det, men der er bare nogle

0: ting, som vi ikke kan vente med, og derfor så har vi købt batterierne ind nu.
1: Det er som nævnt købt 170 store batterier, såkaldte batteripakker, og de skal altså kunne holde tingene gående i 3 døgn. Vejle Kommune har brugt ca. 450.000 kroner på det. Her til eftermiddag bliver en 26-årig mand fremstillet i grundlovsforhør, fordi han er mistænkt for at stikke en 27-årig flere gange med en kniv i Vejle her i morges. Den 27-årige er ikke kommet slemst til skade, men blev dog bragt til behandling på sygehuset. Politiet siger, at det er en isoleret hændelse, og der ikke har været nogen far for andre. Naboer og lignende har ingen grund til at være bekymret, siger vicepolitiinspektør Brian Skov Christensen. Politiet opfordrer i øvrigt personer, der måske har set noget mistænkeligt i nærheden af Jellingvej i Vejle natten til i dag, om at henvende sig på 114. En del sol, men der kan også komme enkelte byer. Eventuelt kan de være med torden. Temperaturen her til eftermiddag den ligger et sted mellem 20 og 25 grader.
2: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Lilje Krone.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Der er ingen tvivl, det her er Rasmus Seebach og hans øde ø 1637.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Der er nemlig kamp om fredagsmusikken, og DJ Claus og DJ Michael, det får I lige lov at hedde i dag, I er stadig i studiet. Og ja, Michael, du havde jo lytterne med dig, da der skulle stemmes.
2: Men det er dejligt, det er jeg rigtig glad for.
0: Ja, men nu er det altså tid til anden runde.
2: Ja.
0: Det er den barske runde, synes jeg. Mm-hmm. I har jo en enorm musikviden, I lytter til en masse musik, vi har lige stået og snakket, LP'er, alt muligt. Ja. Vi kunne godt blive ved med at snakke, men nu gælder det altså, at det vi skal teste. Jeg spiller cirka et. Jeg har faktisk på nogle af dem lige lagt 2 sekunder, fordi okay. I skal også lige have en chance. Så det var søde fredag her i dag. Lad os lige komme i gang med det første lille klip. Men hvilken lyd vil I egentlig lave? Fordi Michael, du har glemt din... du plejer at have instrumenter.
2: Jeg plejer at have et eller andet, men kan vi ikke bare...
0: Kan man slå på et glas med et eller andet?
3: Jamen, det lyder ens, hvis vi begge to gør det jo. Det kan du godt regne ud. Ikke?
0: Så må du banke i bordet, Claus. Så Michael, du slår på et glas.
3: Okay, det prøver vi at se, om det virker.
0: Kan vi? Ja.
2: Ja.
0: Og hvad med dig, Claus? Ja, sådan. Det gør vi. Skal vi lige prøve det første, hvor I skal gætte?
3: Ja.
0: Claus?
3: Queen Radio Gaga.
0: Yes, yes. Klasse nummer også.
3: Ja, det må man sige.
0: Godt gættet. Der var jeg også lige. Det hjælper lidt med de 2 sekunder, kan jeg mærke.
3: Det var rigtig fint.
0: Ja, ikke også? Skal vi prøve en til? Er du klar, Michael?
2: Ja.
0: Du er vågen derovre.
2: Ja.
3: Det er Sys Bjerre Malene.
0: Det er det nemlig. Der kommer den lidt længere her. Så bliver du slået lidt der. Du har mulighed for at udlæne, når vi kommer over på den anden side af det næste nummer.
2: Mm.
0: Også en stærk sang her, synes jeg også.
3: Ja, det må man sige.
0: Ikke?
3: Der er en kat, der medvirker til det, ved, at hun behandler den godt, ikke?
0: Nu skal vi høre en hel sang, og så vender vi lige tilbage med en sang mere, hvor I skal gætte det.

0: Home Wrecker.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Vi har godt gang i anden runde af vores DJ Battle. Claus, du nikker. Du har tænkt dig at næle yes. Nå, men Michael, du kan jo stadig nå det.
2: Ja, ja.
3: Det kan jeg nå det?
0: Ja, han kan da godt nå det. Det er 2-1. Altså, måske tæller det halvanden at vinde den første, det ved jeg ikke med lytterne. Altså, det må vi lige tage stilling til. Er I klar til nogle sekunder af en sang, og så
3: yes.
0: gæt den?
3: Yes.
0: Der er altså bank fra Claus af, og bank på glasset fra Michael. Så var det bare hurtigt klar.
2: Det er TV2, de første kærester på måneden.
0: Det er da bare det der. Og jeg, der var så ung. Dejlig sang, ikke? Ja, ja.
2: Det er jo egentlig...
0: Vinderen af anden runde. Det er dig, Claus.
2: Ja! Yeah!
0: Ja! Yeah! Og så bliver vi jo altså også nødt til at sige, at du så også er vinder af...
3: Af hvad?
0: Det samlede nærmest, ikke?
3: Okay.
0: Eller hvad?
2: Samlet.
3: Åh, ja.
0: Ja, altså samlet, hvis vi sådan samler det hele, ikke? Men ja. Altså, du vinder anden del, og så vi kan også lave det sådan, så du så vinder første del.
2: Ja,
0: Michael, er det, lyder det ikke pænere?
3: Jo, det synes jeg, det gør.
0: Er det ikke rart,
3: det er fair
0: egentlig?
3: For, ja.
0: Sådan fredag her, der skal vi altså lige have lidt harmoni og god karma, ikke? Og så synes jeg, at nogen, der kan give god karma, det er TV2, så skal vi ikke bare lytte til de første kærester på munden?
2: Det er jo et must, når man er ude at spille, så spiller du til en voksenfest, så er det altid den der. Ja,
0: det skal man høre. Og tusind tak, fordi I var med. Og god aften i aften. Jeg ved, at I skal spille i weekend, og det er en travl måned, og det er jo også dejligt vejr.
2: Det er skønt.
0: Tusind tak, fordi I kom.
3: Selv tak. God weekend. Ja.

0: en verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

0: Ace of Base. 16:51. Det var selvfølgelig med The Sign. Og den her lyd betyder god eftermiddag til dig, Mads Rossen Nørgaard.
1: God eftermiddag, Stine.
0: Du sidder og holder øje med trafikken. Hvordan går det derude?
1: Det går egentlig meget godt. Der er ikke meget trafik at spotte på vejene i Trekantområdet. Også i Vejleområdet, hvor vi ellers har set større forsinkelser tidligere på eftermiddagen. Men nu er der ikke mange trængsler at spotte, og alt tyder på, at du kan komme frem inde bag rattet uden de store problemer. Fra skinneren så gør opmærksom på, at vi ser flere forsinkede afgange de næste par timer. Så en opfordring herfra til at holde øje med din afgang på rejseplanen.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. DR.dk/trafik.

bar stemning fra Jacuzzi, A Bar Song. I Radioavisen kl. 17 kan du høre, at milliarder af euro nu er på vej fra EU til Ungarn. Den nye premierminister lover til gengæld reformer. Her er Barcelona med udsving. God eftermiddag, tak fordi du lytter med.

0: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn for maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang, og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrostet på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Men jeg er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der jeg taler om lettelse, det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Klokken er 17.05 her på 4 Trafik, som kan melde om fri bane på vejene i trekantområdet og ingen udsigt til stor forsinkelse eller andre problemer for dig inde bag rattet. Fra skinneren så gør opmærksom på, at Intercity Lyntoget fra Fredericia mod København klokken 17.27 er forsinket til klokken 17.36.
8: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Stine Liljekrone.
1: God eftermiddag, og tak fordi du lytter med. Klokken er 5:09. Og lige om lidt her i din radio, så er der alternative ender i radioen. Hvis du tænker, det ved jeg ikke, hvad det er, så er der alt mulig grund til at blive ved med at lytte, fordi Nora Kallestrup, han er ude for at fortælle mere om de her ender. Men først skal vi lytte til Annika og Livsforladt. God eftermiddag.

0: Om under en time, så bliver 1.200 badeænder dumpet ud i Vejle Å som en del af velgørenhedsorganisationen Lions Internationals årlige anderæs arrangement. Og her kan du altså købe en and, og kommer din and først ned af åen, ja, så kan du vinde præmier. Og reporter Nora Kallestrup Andersen, du er taget med.
1: Ja, og jeg er stadig på land, ligesom de 1.200 ænder er endnu, fordi det var lige lidt, inden de bliver sluppet ud, og så skal de altså ræse ned igennem Vejle Å, som jeg står lige ved siden af. Det tager cirka 8-15 minutter for 1.200 ænder, og kommer din and først, jamen så kan du vinde fede præmier som en tur i helikopter, eller et hotelophold, eller et eller andet. Og jeg har selvfølgelig lige udstyret mig med en and her også, og så har jeg udstyret mig med en, der ved ret meget om anderæser. Det er dig, Jørgen Nielsen, fordi du er nemlig formand for andeudvalget i Lions her i Vejle. Altså sådan anderæs her, det lyder lidt fjollet. Hvordan kommer man egentlig på den idé om, at man skal dyste eller ræse med badeænder ned ad åen?
2: Vi vil jo gerne have nogle arrangementer, som ligesom kan tiltrække folk og kan være lidt sjove og positive. Og så tænkte vi, det kan skabe noget publikum. Altså, ved at gå og sælge lodsedler, det giver ikke det samme. Men at se anderæs, jeg ser, at der allerede nu, der er jo flere hundrede mennesker, der er samlet. Så virkelig, vi glæder os helt vildt, og det er herligt. Og vi er tre Vejle-klubber, Lions-klubber i Vejle, og vi går sammen om det her arrangement, og vi deler det.
1: Ja, nu kigger jeg nemlig rundt. Der er faktisk ret mange mennesker, der er begyndt at dukke op nu. Hvad betyder det for jer i klubben, at der kommer så mange mennesker og støtter op om sådan et arrangement her?
2: Det er rigtig fedt, fordi Lions vil gerne vise, at vi er ikke en loge. Vi er en humanitær klub. Vi vil gerne være flere medlemmer. Og I er selvfølgelig alle sammen velkommen til lige at snakke med os bagefter. Men det vigtigste er egentlig også at bare vise, at vi er en forening. Vi har det hyggeligt, og vi samler penge ind. Hele vores overskud for de aktiviteter, vi laver, det går til humanitære formål. Vi har ikke noget administrationsudgifting. Alle er frivillige. Så det er en herlig organisation, og det er...
1: Ja, og det var ikke længe før de 1.200 ænder bliver sluppet løs, cirka 500 meter op ad Vejle Å, fra hvor vi står lige nu. Altså 1.200 ænder, badeænder, det er så altså ret mange. Hvordan kan man holde styr på så mange ænder nede i vandet? Der er jo strøm, og der kan, skulle til at sige, komme fisk, de spiser nok ikke en adan, men der kan jo nok ske et eller andet, så de løber væk eller sejler væk.
2: Jamen det har vi da også haft. Vi har haft nogle enkelte, der har forsøgt at stikke af, men vi har en aftale med kajakklubben ved Vejle Å, som sørger for, at de ænder, som måtte slippe igennem vores øvrigt meget effektive flydespæringer eller gemmer sig i sivene, det bliver også indfanget igen. Så vi plejer ikke at have nogen som helst tab af ænder, så det er, de får en lille badetur, så kommer de op på land og bliver gemt et helt år, så glæder de sig virkelig til at komme i vandet igen. Og specielt sådan en dag som i dag med solskin og mange mennesker. Og det er altid, det er herligt.
1: Og de første mennesker er ved at sætte sig klar ned omkring i målområdet, kan jeg vel godt kalde det her i Vejle Å, hvor jamen, og at de her 1.200 ænder kommer flyvende nedad, om ikke så forfærdeligt længe.
0: Er der stadig mulighed for at købe en and, Noah? Eller er de alle sammen solgt?
1: Nej. Man kan, altså vidt jeg har forstået, så kan man blive med at købe ænder nærmest indtil klokken den bliver 6. Så hvis man har mega travlt og gerne vil være med til at vinde en...
2: 20 minutter i
1: 6,
2: så er det nødt til at lukke.
1: 20 minutter i
0: 6.
2: Ja.
0: Så skal man have valgt sig en badeand.
1: Jamen, man kan nå det nu.
0: Det må være et spektakulært syn. Tusind tak for det. Her får du Nelly Furtado og Say It Right.

0: Say It Right med Nelly Furtado. 17:19. Og jeg vil give ordet til dig, trafikken.
1: Trafikken afvikles stadigvæk ganske fint på vejene i trekantområdet, og jeg kan ikke få øje på noget, der giver dig problemer inde bag rattet, så alt tyder på, at du kan komme frem uden de store forsinkelser. Fra skinnerne der ser vi stadigvæk forsinkelser på flere afgange de næste par timer, men jeg gør også lige opmærksom på, at Eurocity Express-toget fra Kolding mod København kl. 19:46, det er aflyst.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.

0: Funk Deluxe, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusion, victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Jeg vil ikke holde mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Kl. 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Nyheder fra DR Trekanten.
1: Hvis strømmen i alle stikkontakter i Vejle Kommune skulle forsvinde her, så er det vigtigt, at der stadig kan holdes gang i en masse ting. Og derfor har kommunen brugt 450.000 kroner på at købe nogle store batterier, der kan holde tingene i gang i 3 døgn. Det siger Sara Bæk fra SF, der er forperson for voksenudvalget i Vejle Kommune.
2: Det kan være sådan nogle trykaflastende madrasser, og det kan være livsnødvendig medicin, som skal stå på køl. Det kan også være sådan lifte, sådan at man kan komme til og fra sin seng eller andre steder rundt i ens hjem.
1: For der er sårbare mennesker, der er afhængige af, at de her maskiner kan køre, selvom strømmen skulle være væk.
2: Det er jo kun i nødstilfælde, men det fungerer som en sikkerhed for, at hvis der opstår en situation, hvor at sådan nogle vitale funktioner ellers vil lukke ned, at så har vi muligheden for at koble på de her batterier og sikre, at de her borgere de får den fornødne hjælp, som de har brug for.
1: Der er købt 170 store batterier, såkaldte batteripakker, og de skal altså kunne holde tingene gående i 3 døgn.
2: Nogle af dem kommer til at simpelthen at stå ude i borgernes hjem, og andre bliver fordelt rundt på bosteder og plejecentre osv. Og så hvis der opstår en situation, hvor der ikke er adgang til strøm, jamen så kan man blive koblet på det her batteri, og så er man ligesom sikret.
1: Politiet lukkede op til festivalen i Jelling 39 profiler på Snapchat, som de mistænker for at sælge stoffer, opioider og puffbars. De havde holdt øje med profilerne op til festivalen, og når de så fandt noget mistænkeligt, ja, så lukkede de dem. Og det mener de selv har haft en god effekt, siger politikommissær Mik Clausen fra Sydøstjyllands Politi, så de kommer til at gøre det igen. Vi håber, at vores indsats gør, at andre tænker sig om en ekstra gang, inden de opretter profiler på sociale medier til ulovlig salg, siger Mik Clausen. Skal du nordpå motorvejen her i weekenden, ja, så skal du lige være opmærksom på, at den bliver spadet totalt i 18 timer. Det er nord for Hedensted, at en bro skal rives ned, og derfor bliver der altså sat en prop i trafikken fra lørdag kl. 15. Vejdirektoratet anbefaler, at du tager højde for, at det kommer til at tage noget længere tid at komme frem. Presset på de kommunale veje og lyssignaler bliver markant ændret, når motorvejstrafikken også skal igennem, og det kan altså let betyde kø og forlænget rejsetid, det siger John Kærsgaard, der er projektchef i Vejdirektoratet. Både politi og hjemmeværn vil være til stede for at hjælpe folk med at komme af og på de rigtige steder, og efter

0: planen, så er det altså fra lørdag kl. 15 og så til søndag kl. 9. I aften bliver det tørt vejr med nogen sol, og i nat til dels klart vejr, men efterhånden så er der altså også risiko for, at der kommer stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen i nat den falder til ned mellem 9 og 11 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag i dag med Stine Liljekrone.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, ej, ej, ej, ej, ej, ej. Han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

Det var i 1987, at U2 udgav det her nummer på albumet The Joshua Tree With or Without You. Så stadigvæk, det er et meget smukt nummer. Og nogle gange, så kan det også være meget smukt sådan at kigge lidt tilbage og lytte sig lidt tilbage. Og i DR Lyd, der finder du lige nu en helt ny VM-podcast. Den kom ud i dag, den landede med 4 afsnit, som hedder Sommeren 86. For når det nu er, at Danmark ikke skal med til VM i år, så kan vi jo passende skrue tiden 40 år tilbage til den gang, hvor vi havde et landshold, der var blandt de bedste i verden. I sommeren 86 er en stor del af profilerne fra 86-landsholdet samlet. Det er et landshold, der ikke bare skrev historie som det første danske landshold ved en VM-slutrunde, men også skrev sig ind i danskernes hjerter i en tid, hvor der egentlig ikke var så meget at glæde sig over. Du finder alle de her afsnit, som har Laudrup, Berggren, Arnesen, Bertelsen, Elkjær og mange andre med. Det gør du altså ved at gå ind i DR Lyd-appen og skrive Sommeren 86. God fornøjelse med at lytte til den, hvis du skulle have lyst til det. Nu kan vi lytte til Christoffer og ham med gitaren. God eftermiddag. Tak fordi du lytter med her på B4.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Ja, men det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

Queen og Radio Gaga. Og hvis vi bliver lidt i det med radio, så kan du selv få indflydelse på, hvilken musik, der bliver spillet i din radio. Efter klokken 18, der er der nemlig P4 Aften, og samarbejde er nøgleordet, fordi det er altså her, P4's lyttere supplerer playlisten, så programmet bliver et fælles projekt. Underholdende lytterhistorier, gode og overraskende sangvalg, og ikke mindst P4's fantastiske musik udgør altså og skaber P4 Aften. Så glæd dig til 18.05 til 22, hvor du altså kan være med til at bestemme. Her der ligger Mads Langers musik og venter i playlisten med det nummer, som hedder You're Not Alone.

Shakira med Sue. USA og Israels krig mod Iran kan også komme til at spille en rolle i Danmark, sådan lyder det fra PT i en ny trusselsvurdering. Hør mere, når Nina Høsberg præsenterer Radioavisen kl. 18. Her er det Fleetwood Mac og Everywhere. God aften.

0: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider, og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høgsberg.
9: Det her er P4.

0: af P4 Aften. Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Cold Beer Donuts, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Karbæks Minde. God weekend til alle.

musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror, jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med Tilde?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne Alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indefrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu det frit løber, lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned i en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her, Sunroof, med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

med dig. Erika foreslår et Must Have Been Love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Var det tidlig Britney Spears, det her? Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhøj, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith, blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix. Det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i det her lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er-landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar om, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber.
3: P4. Du lytter.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

Sydkoreanske BTS er, synes jeg, i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minichang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minichang, mest for det mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christoffer og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve. Tell me how-

med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo. Hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet. Han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare, glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige tak i lige måde?

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Numme Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der er normalt herhjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som GT under Syden Sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

Chaka Loveless, Tomgang, en time nu med P4 Aften, for at det ikke skal være løgn. Håber du er med, i hvert fald noget af vejen. Det her er Bella Kay, frem til Radioisen. I love it, I love it, I love it.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årvis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikoni er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuel takst.

0: Kæmpe nummer Burhan G sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genop lad hos sol, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de,

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det må da være 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XOXO.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og bærings
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weekend og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køret

Louis Henderson, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 et mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4 Aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysk er alt for vildt, big in Japan, og vi skal også have den her med, High Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. High Matematik.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal. Det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Nå, det er Maddie Island. Ha' en god aften og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jylland stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Før Natten på P4.
1: Før Natten.
0: Med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabrielle her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabrielle, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaske ægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

Og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her St. Clara.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved Me.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi er mange, der lige har givet den lidt ekstra gas her for at synge med på Celine Dions fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten@dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, det er virkelig, virkelig et godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk. Det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: nørderne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem. Den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne, ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fuldt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemmet på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen, som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronning af Månen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Corny.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukrum, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst, vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig ud.

No Doubt hernede, Gwen Stefani i front, et My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu, det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, Blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer.
2: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner, skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad husolie. Alt den her fashion er pretty.

Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens guldklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birte Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en guldklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æderen, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a dr.dk.

Queen, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, ved du, jeg er en snærle. Her får du Tømmermænd.

0: podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
1: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
1: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
1: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
1: Hvordan skal ellers være en god far, hvis ikke en anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I op mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, og vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybrid angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politiken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælpere uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og erfaringer fra andre, der eksempelvis har født hjemme, også selvom de er blevet frarådet det på hospitalet. Og chefjordemor på Rigshospitalet, Trine Lind, mener, at nogle af rådene kan være farlige at følge.
3: Det er jo mange hundrede års viden, som vi står på, så derfor er det jo selvfølgelig bekymrende, når vi ser, at der kommer nogle råd ud som, til kvinderne, som faktisk går direkte imod nogle af de råd, som vi ved redder liv.
2: Et af rådene lyder, at det kan stoppe en blødning efter fødslen på få sekunder, hvis man tager et stykke af sin moderkage i munden. Flere chefjordmødre og en fødselslæge peger på, at det mangler evidens. En af dem, der er kommet med det råd, er doulaen Anne-Emilie Augustino, som er uddannet jordmor, men har frasagt sig sin autorisation. Hende har reporter Marie Lagoni mødt.
4: Du er ikke bange for, at der er nogle kvinder, der læser sådan et råd, som du giver, og så tænker, godt, jamen så tør jeg godt føde hjemme?
5: Nej, fordi det her det er ikke naive, blinde, dumme kvinder, der rækker ud efter sådan en råd. En kvinde, der rækker ud efter sådan en råd, har allerede rækket ud efter rigtig mange andre råd i forbindelse med hendes graviditet og hendes fødsel for at gå en anden vej. Og det skal man måske nok nærmere sådan spore sig ind på, hvorfor går de den her vej.
2: Og så til et noget sjældent synt, i hvert fald herhjemme. I Nordsjælland er en vild el nemlig blevet spottet efter, at den højst sandsynligt er svømmet fra Sverige. Det fortæller Jan Kidholm, der er chefkonsulent i Naturstyrelsen Nordsjælland.
6: Det er jo på mange måder super spændende, ikke? Og jo fascinerende, at de kommer hele vejen fra Sverige og over sundet, ikke?
2: Ifølge Jan Kidholm kan der meget vel være tale om en kalv.
6: På den her tid af året er der en vis chance for, at det er en kalv fra sidste år, som er blevet smidt væk af moren, fordi nu skal hun til at sætte ny kalv, og så skal den jo finde et sted at være.
2: Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det oplyser direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet